0: לא, לא ממש.
1: Thank you.

עבורה ולכבודה. אנחנו נבצע דואט, מאת שומן, וניש איין פרגליינגר, ואני רוצה, אין גם עדה אומרת ואני רוצה לנצל את רק ההזדמנות להודות לעדה מהמקור של הזמרים והמורים, על המפעל הגדול שלך, שאנחנו משתמשים באמת, בעצם זה מה שיש, אלא זה החומר עבודה שלנו, הספרים שלך, והתלמידים משתמשים באהבה גדולה, בשלושתם, בשניהם, ועכשיו בשלישית. תודה רבה. הבדם.

הזמן, קיץ 1867. המקום, פריז בימי התערוכה הבינלאומית. האימפריה השנייה, שאין כמוה מומחית לחזיונות ראווה, מגישה לעולם הצגת פרידה מפוארת, ערב שקיעתה.

מזה שנה מתנהלות ההכנות לקראת החיזיון המרהיב. בשדה מרס שבין בית הספר הצבאי לנהר צצו ביטנים אין ספור, וסביבם בתי קפה נוצצים ובתי מלון מהודרים. גנים חדשים ניטעו בגדה הימנית, ובשן זה לזה מזדקר היכל התערוכה, שכל קשתותיו ועמודיו עוטים כתיפה אדומה. אורחים מגיעים מקרוב ומרחוק, וביניהם שורה מרשימה של נציגי המלכות, הצאר הרוסי, הסולטן הטורקי, מלכי שוודיה ופורטוגל, הנסיך מווילס, והמלך וילהלם מפרוסיה, שהביא איתו את הגנרל מולטקה ואת הקנצלר ביסמרק, המעורר גיחוך רב במגפיו הגבוהים. בני הזוג הקיסרי, נפוליאון השלישי במדי גנרל ואז'ני בקרינולינות הססגוניות שלה, הם מארחים שאין להתבייש בהם. אכן, הצגה שהוכנה בקפדנות ומבוצעת לכל דקדוקיה.

0: בבוקר מטיילים האורחים בין שבילי התערוכה. אחרי הצהריים הם מציפים את בתי הקפה שבבוליברדים. ובערב, מבקרים בתיאטרון ונהנים מן האופרטות של אופנבך. באופרה הקומית נותנים את רובינזון קרוזו, אך מי שמצליח להשיג כרטיס לתיאטרון הבוף פריזיין, ייטיב לעשות אם יחזה בהעלאתה מחדש של ההצלחה המוחצת משנת 59, האופרטה אורפאוס בשאול. באורפאוס בשאול מראים לך כיצד גיבורי המיתולוגיה היוונית בתלבושות הססגוניות שלהם עוסקים בניתוח ההווה. חיי הנישואים הלא כל כך מופתיים בין אורפאוס לירידיקה מועתקים ישר ממציאות המוכרת לרבים. ומה שמתרחש על הר האולימפוס, המריבות, התחכים, השחיתות, מזכיר בצורה גלויה למדי את ההווי בחצר הצרפתית. באשר לקיסר, הרי הוא בוחר שלא להקים שער אוריה. נוח לו לסמוך את ידיו על ההצגה, ובכך להפגין את הרוח הליברלית השוררת במדינתו.
1: C'est une révolte alors.
2: Oui.
1: Et vous ne rougissez pas de mettre à votre tête un bandit comme Pluton?
2: Non.
3: Non. Seigneur, je ne suis pas un bandit.
1: Si, un misérable qui abuse de sa position pour enlever des mortels à leur mari.
2: Oh, comment est-ce
1: cela? Il vient de ravir la femme du violoneux Orphée, la belle Eurydice.
3: Tu en as fait bien d'autres, toi, mon petit père.
1: Moi? Oh, oh, oh, jamais. Bon époux, bon père.
3: Ah oui, parlons-en de tes qualités domestiques. Si on te rappelait ce que tu as fait, toi...
4: Oh, laisse donc, j'en sais sur ton compte.
5: Et moi?
4: Dis-moi donc.
1: Oh, et nous donc.
4: Mais nous avons fait une chanson là-dessus.
1: Hein? Oh, j'ai un rendez-vous avec mon architecte.
3: Tu l'entendras.
2: Tu l'entendras.
4: Ce sera ta punition.

מי שכבר הספיק לראות את רובינזון קרוזו ואת אורפאוס בשאול, מוזמן לבקר בתיאטרון הווריטה ולחזות שם באופרטה אופנבכית, שנכתבה במיוחד לפתיחת התערוכה הבינלאומית, הדוכסית מגרולשטיין. העלילה מתרחשת בנסיכות גרמנית זעירה של המאה ה-18, אך גלוי לכל שהכוונה היא להוקיע את המיליטריזם המשגשג בגרמניה של ההווה, ולשים ללעג את פולחן המדים, הסרטים ואותות הכבוד שפסה באחרונה גם בצרפת. האורחים מפרוסיה אינם רגישים, הם צוהלים ושמחים, והקנצלר ביסמרק אף תופח למולטקה על ברכו ושואג בהנאה, האין זה כך ידידי, האין זה בדיוק כך? את תפקיד הדוכסית ממלאה אורטנס שניידר, הזמרת היקרה ביותר שהופיעה אי פעם על קרשי בימה צרפתית. 4,500 פרנק לחודש הצליחה לשחות מאופנבך לקראת הופעת הזו, ואין זה מחיר מופרז. שעה שאורטנס שניידר, הפרווה על כתיפה, כיפת הפרשים על אוזנה והשוט בידה, יוצאת אל הבימה, נתקף הבית כולו היסטריה, ואין הקהל יודע ממה להתפעל יותר. אם מן החספוס המגרה של קולה, או מברכי הרשעות הניתזים מעיניה, אם ממשחקה המלוטש, או מהופעתה שכולה חציפות מקסימה.

אופן בך עצמו, כך מרננים הבריות, נלכד ברשתה של אורטנס שניידר כרבים אחרים, אך פיקח היה למדי כדי להחניק את הרומן שהתרקם ביניהם בעוד מועד. לשניידר גינונים מובהקים של פרימדונה, ואין לסמוך על הדיסקרטיות שלה מכל וכל. אופנבך הוא קודם לכל איש משפחה, ולפגוע בהרמיניה ובילדים אין הוא מוכן בשום פנים ואופן. יפיפייתו הנוכחית, הזמרת זילמה בופר כחולת העיניים, אף היא לא תמיד קלה לטיפול, אך עקרונית לפחות קיבלה על עצמה את התנאים של מאהבה, סודיות בכל מחיר. הדבר משתלם לה. הלא זכתה באופרטה חיי פריז, המוצגת בפלא רויאל, בתפקיד המצודד ביותר, תפקידה של גבריאל, תופרת הקסיות.

חיי פריז, כשאר האופרטות, היא יצירה תמה משותפת של אופנבך וצמד הליבריטיסטים המבריק שלו, הלוי ומייק. ביצירתם זו שוב אין המחברים עוטפים את ההווה באצטלת העבר הקרוב או הרחוק. מקום העלילה הוא פריז שלהם, פריז האגדית והשיקורה של ימי האימפריה השנייה, המטרופולין של תענוגות העולם. תחנת הרכבת סן לזר, הגרנד הוטל החדש והקפה לאנגלי המפורסם משוחזרים על הבמה והצופים מזהים את עצמם בדמות התיירים צמאי הבידור ואנשי הבוהמה החוגגים וההוללים. שמץ מן המהפכה החברתית שהתחוללה בצרפת בעשור האחרון מופגן על ידי הסנדלר, תופרת הקסיות וכל עם המשרתים והמלצרים הגונבים את ההצגה מידי אדוניהם. ביצירה זו, אומר קארל קראוס, המציאות היא בלתי מציאותית, כמעט כמו החיים.

חכמים לאחר מעשה יתענו כעבור שנים, שעוד עם שמיעתו הראשונה של הרונדו המפורסם של מטלה, הקורטיזנה המופלאה, אחזה בהם צמרמורת מוזרה, מעין נבואה שבלב. מטלה מספרת על הילולת נשף הנמשכת כל הלילה, ועל ההתפכחות הבאה בעקבותיה בבוקר המחרת. האם מרמזים כאן המחזאים והמלחין לחזון התעתועים של קיסרות נפוליאון וליקיצה העלובה והמבוישת שתהיה נחלת הרבים, שעה שימחק החזון במחי יד ויעבור מן העולם?

בשעת חצות מתחיל כאן הנשף. הומה הטרקלין כשובח של יונים. כל איש בהידור וקסם כל גברת, באים הם כולם לבלות בנעימים. כאן כל מכל כל, הנה זו שחרחורת, הנה כאן בלונדינית, ושם אדמונית, אחת בחיוך, שנייה מתגנדרת, אך מי היפה, זה קשה להחליט. גברים גם הם תאווה לעיניים, מכל העולם נזדמנו כאן יחדיו, נוחל ודוקס, ארטיסט ומניסטר, צריך לציין, ההרכב מעורב. עפים כאן פקקים ויין שופע, דופק לו פסנתר שם פזמון של אתמול, כאן זוג מאושר, מצחוק מתפקע, ושם צמד חמד יוצא במחול. גובר השעון, מחריש כל אוזניים, צורחים כאן, צובחים כאן, ממש מקהילה, לחיי האישה, השיר והיין. ספק זהו נשף, ספק הילולה. אפסו הכוחות, דממה מסתררת, פרחה השמחה, נדמו שירים. זה נם בקורסה, זה נרדם על הארץ, וזו אחריתו של ליל שימורים. השחר עולה, הללו יושבים עוד, שקועים הם בעצב קורע לבב. חלילה מלצר, שמפן אל תביא עוד, לכל היותר תן קוסטי בחלב. על פני מטתי הרחובות מתגנבים הם, ברגל כושלת, חברים אך פיקחים. אומר הוא, מזל טוב, הנה כבר באים הם. שלום, שלום, לילה טוב, פרחחים.

האם מקרה הוא או היפוכו של מקרה שצייר כה נאמן של הרוח הפריזאית אינו אלא מהגר יהודי מגרמניה? כשעזב את בית הוריו בגטו של קלן ובא לבקש את מזלו בפריז, היה יעקב אופנבך נער בן 14. הוא כבר היה אז צ'לן מעולה ומחבר זריז של נעימות מחול רעננות בעלות מקצב מפעפע ומקפיץ שהיו שופעות ממנו בזרם בלתי פוסק, עד שלא טרח אף להעלותן על הנייר אלא בשעת הצורך, למשל כשנצרח לרפרטואר.

שעוררו עליו את חמת המנצח. למשל, היה מנגן במשך ערב שלם כל תו שני לסירוגין, בעוד בן זוגו לחן הצ'לו, האומן הצעיר איפוליט זליגמן, משלים את התו החסר. בסופו של דבר, התפטר אופנבך ממשרתו כצעיר נגני התזמורת, וביקש לעצמו דרכי פרנסה מעניינות יותר. כבר יצא לו בינתיים שם צנוע כצ'לן וירטואוז וכמלחין. המנצח על הגן הטורקי, אליל האופנה ז'וליאן, כלל ברפרטואר שלו מספר ולסים, קוודרילים וגלופים מפרי עטו, ואי אלה נעימות קנקן משלו כבשו את פריס בסערה. הקנקן היה מחול ממקור אלג'יראי, שכל העיר נגררה אחריו עד אובדן החושים, ואופנבך השכיל להעמיד את המצאתו השופעת ברשות האופנה, על אחת כמה וכמה מאחר שהוא עצמו נכבש לאופנה זו והזדהה איתה בלא כל קושי. כדי לפתוח לפניו את שערי התיאטרון, שמשך את ליבו יותר ויותר, היה מחבר שירים ורומנסות, מוסיקה לבלט או מוסיקת רקע למחזה זה או אחר, ומדי פעם בפעם אף היה מארגן קונצרט משלו, שבשבילו שכר ממיטב האומנים להשמעת יצירותיו, ובעצמו הופיע כצ'לן בקטעים מלאי מלודיות מתוקה וחובשת לב.

בינתיים רכש לאופנבך ידידים רבי השפעה. פרומנטל הלוי, מחבר האופרה היהודית, היה לו פטרון ומורה, והוא שהציג לפני תלמידו את אחיינו הצעיר, את לודוויקו הלוי, שעתיד היה להיות הליברטיסט של אופנבך במשך למעלה מ-20 שנה. ידיד אחר היה פרידריך פון פלוטוב, אריסטוקרט גרמני צעיר ומוסיקאי חובב. פלוטוב, אשר כעבור זמן יקנה את עולמו באופרה מרתה, פתח לפני ידידו את העולם המסחרר של הטרקלינים. למרות פניו הכאורים של ז'אק אופנבך ורזונו המבהיל, היו הנשים כרוכות אחריו. לבושו התרזני, זקן הלחיים המוזר שלו, והברק התימהוני של עיניו, עוררו את סקרנותן. הן התרשמו מנגינתו הווירטואוזית, והתענגו על אמרות השפר השנונות שהיו יוצאות מפיו במבטא צרפתי עילג עד להתמיה. יש שהשוו אותו אל גיבוריו המסתוריים של הסופר אתאה הופמן, אשר מכתביו הרבה לצטט. בן 25 נשא אופנבך את הרמיניה אלקאין, בת אצילים ספרדיה, לאישה, עבר לדת הקתולית על פי דרישה של משפחת הקלה, הקים בית שהיה עד מהירה למרכז חברתי הומה, והוליד בזו אחר זו את ברטה, את מימי, את פפיטה, את מרי, ואחרון אחרון גם את הבן המיוחל, את אוגוסט. כל אותה עת עבד בלא לאות, כמלחין, כעיתונאי, כמנצח, כאמרגן, כאדמיניסטרטור, כאיש יחסי ציבור, וכמנהלו של עסק הגדל בהדרגה. ב-1855 רכש תיאטרון משלו. בשנות ה-60 הגיע עסקו לממדים בינלאומיים שעלו על כל המשוער. לפנינו רשימת ההצגות של שנת 1869. אכן, העולם כולו היה לאופנבך ידע גדול.

0: ינואר.
1: קהיר, הלנה היפה. ניו יורק, פריקול. וינה, פריקול.
0: פברואר.
1: סטוקהולם, פריקול.
0: מרס.
1: בריסל, לבל ג'נבייב. פריז, ורוור. פריז, לדיבה. ניו יורק, לוי פריזיין.

0: במאי.
1: וינה, טילי פטן. דבלין, הדוקסית מגרולשטיין. נפולי, אורפאוס משאול.
0: יוני?
1: סולט לייק סיטי, הדוקסית. מקסיקו, אורפאוס. לונדון, הזקן הכחול. ריו דה ז'נרו, פריקול.
0: יולי.
1: לונדון, אורפאוס. ברלין, טילי פטן. מדריד, לוי פריזיין. בדן בדן, הנסיכה מתארי פזונד.

0: נובמבר?
1: מדריד, הזקן הכחול. מדריד, הלנה היפה. ורשה, הלנה היפה. ולפרייזו, אורפאוס.
0: דצמבר.
1: פריז, הנסיכה. פריז, לרומנס דה לרוז. פריז, השודדים. נפולי, הזקן הכחול. אלג'יר, פריקול.

הפופולריות הדמיונית שאופנבך זוכה לה בעשור האחרון של הקיסרות השנייה לא באה לו אך ורק בזכות כישרונו, שהוא עצמו היה הראשון שמוכן היה לכנותו בלא כל גינונים בשם גאוני. בצמידות לכישרון זה, ניחן מדי הטבע בכושר עבודה בלתי רגיל ובמוח מפוקח להפליא. הוא כתב מתוך צייתנות גמורה לחוקי התיאטרון ומתוך קשב מתמיד לטעם הזמן ולדרישותיו. בשעת חילוקי דעות בינו לבין הקהל, לעולם הצדיק את הקהל וידע ללמוד מתגובותיו. הוא היה חסיד האירוניה, אך לא השתמש בה כשוט להצליף בו, אלא כתבלין להשביח בו את התבשיל. הוא אהב את הצלול והשקוף, וסנה את הבומבסטי והעמוס. הוא העריץ את מוצרט וסלד מווגנר. במשך שנים גיבש וליטש את צורת האופרטה, והגישה שי לקהל ענין טעם, שמאס בשיעמום, אך לא היה מוכן להמירו בבידור בלא איכות אומנותית. לרשותה של האופרטה, פרי רוחו ומעשה ידיו, העמיד את מקורות ההמצאה הבלתי מוגבלים שלו, והשפיע על צופיו מאזיניו אוצר של מנגינות מחושפות, שהיו פולשות אל נחלת הפרט, ומזדמרות ומתנגנות ומתפזמות בפיו, בחלום ובהקיץ.

בקיץ 1871 מקיץ הקץ על הקומונה הפריזאית. הבורגנים שנמלטו על נפשם חוזרים אל עירם החרבה למחצה שהייתה בינתיים לבירת הרפובליקה השלישית. גם התיירים חוזרים פריזה. בתי הקפה מתמלאים והתיאטראות נפתחים מחדש. בין החוזרים גם ז'אק אופנבאך ובני משפחתו. כך חזר אחרי מהפכת 1848, כך חזר אחרי הקשר של נפוליאון השלישי ואנדרלמוסיה שבאה בעקבותיו. בעיתות משבר שב הוא להיות הילד מן הגטו. גרמני בעיני הצרפתים, צרפתי בעיני הגרמנים, ויהודי בעיני אלה ואלה גם יחד. העובדה שהצבא הפרוסי נכנס לפריז לכל מנגינותיו שלו, לא עזרה לפופולריות שלו בעירו המאומצת. ואף כי העבר נמחק במהירות והכל חוזרים אל סדר היום, נראה שמשהו נשתנה לצמיתות. מן השם אופנבאך ניטל הברק הישן. שמות חדשים מתנוססים בלוחות המודעות. שותביו הוותיקים, הלוי ומייק, כותבים עכשיו בשביל לקוק. וכל המכבד את עצמו רץ לראות את העטלף של שטראוס. ברנש חכם אותו שטראוס. לא זו בלבד שנשמע להצעתו של אופנבאך והחל בכתיבת אופרטות, אלא אף הסכים לבסס את הליברית של העטלף על מקור משל הלוי ומייק. בקיאותו בפרטיטורות של אופנבאך מתגלה על כל צעד ושעל, ובכל זאת אין התוצאה משכנעת במלואה. האספרי הבינאי לעולם לא ידמה לאספרי הצרפתי, כל שכן לזה של יהודי פריזאי, יליד גרמניה ואזרח העולם. C'est roi, rempli de vaillance, pli de vaillance.

למרות מחלת הארטריטיס שסבל ממנה מזה שנים ושהחמירה לאחרונה באורח מדאיג, למרות אימתו מפני ההפלגה בים, יוצא אופנבך אל ארצות הברית כדי לסלק את חובותיו ולשוב ולטעום את טעמה של ההצלחה. הוא חוזר רצוץ, חולה אנוש ואכול מחשבות מייסרות. כל חייו היה טרוד כל כך בענייני השעה, עד שלא הספיק להתפנות לעניינים שבנצח. ועכשיו, מי שקרב זמנו, נראה לו כאילו כל יצירת חייו יפה לשעתה בלבד, ואין בה מאומה מן הקיים לדורות. הנה ידידו הצעיר ביזה. 3 חודשים אחרי הצגת הבכורה של קרמן, הסתלק מן העולם בידיעה המרגיעה שקרמן שלו תעשה את דרכה גם בלעדי יוצרה. לא כן אופנבך. אין הוא רשאי להיכנע למחלתו, טרם הבטיח לעצמו את החיים שאחרי המוות.

אופנבך הנוטה למות נחפז להעלות את תרומתו לנצח. זה כבר השתעשה במחשבה לכתוב אופרה המיוסדת על סיפוריו של הסופר הקרוב לליבו מכל, אתאה הופמן. הליברית מפרי עיתו של ז'יל בביה, הליברטיסט של פאוסט לגונו, כבר הושלם, אלא שהקטור סלומון, מדריך המקהלה של האופרה, שם עליו את ידו, ואפילו החל כבר בהלחנתו. אופנבך משקיע מאמצים קדחתניים כדי לשחרר את הליברית. מי שעולה הדבר בידו, תודות למחווה של נדיבות לב בלתי רגילה מצד סלומון, מתחיל המרוץ עם המוות. למלחין תביעות מופרזות. לא זו בלבד שרוצה היה להשלים את הפרטיטורה עד תומה, אלא רוצה הוא גם להספיק לחזות בהצגת הבכורה. אך מי שידע להסתגל למציאות במשך כל ימי חייו, מראה גם בימיו האחרונים נכונות לוויתור. לאחר שחזה, ספק בישיבה, ספק בשכיבה, בחזרה הרצופה הראשונה של האופרה, מחליט אופנבך שמשאלתו נתמלאה, ושוב אין הוא מבקש דבר. רוחו שליבה. אכן, הספיק גם הוא להשאיר אחריו מלאכת מחשבת, שסיכויים טובים לה להתקיים לדורות.

0: משאנו באים כיום להעריך את מורשתו של ז'אק אופנבך, נראה לנו שהשקיף על מפעל חייו בחומרה יתרה, שעה שייחס רק לסיפורי הופמן את הסיכוי להעריך ימים. יש מי שאמר כי יצירת אומנות המבטאה בשלמות את רוח זמנה וסביבתה, יפה גם לסביבה אחרת ולזמנים אחרים. לא לשווא קרא רוסיני לאופנבך בשם מוצרט של השאנזליזה. מוצרט, על שום השראתו המלודית הגאונית. שאנזליזה, על שום מגמתה של השראה זו, שאינה באה לרומם את הרוח, אלא לשעשע אותה, להתקלס בה ולהרקידה. גם כיום יקשה למצוא מאזין שליבו לא יתרונן בו לשם האופנבך ידה כהלכתה. אולי לסיום תוכניתנו נקרא במכתב שנשלח אל אופנבך בידי השחקן והמחזאי הצרפתי למטר למחרת ביקורו באחת האופרטות.
1: מצאתי ביצירתך מן הרוך ומן החריפות, מן השובבות ומן הסלחנות, מן החירות ומחוש המידה. אין אתה משלה אותנו. החיים, כך אתה אומר, אין בהם תקוות מופרזות, אך גם ייאוש מופרז אין בהם. ולפיכך כדאי שנחיה אותם בחן ככל האפשר ובטוב טעם ככל האפשר, ולא נתפתה בשום זמן ובשום תנאי להתייחס אל עצמנו ברצינות רבה מדי.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית ראשונה מבין שתיים, המוקדשות ללוטה ליימן, בעיקר בשוברט. לוטה ליימן נולדה בברנדנבורג שבגרמניה ב-27 בפברואר 1888, והופיעה לראשונה בהמבורג ב-1910, והפכה להיות זמרת קבועה באופרה של וינה, ולימים נעשתה פופולרית מאוד הן בוינה והן בלונדון. בראשית שנות ה-30, עם עלות הנאצים, היא עזבה את גרמניה, היא לא הייתה יהודיה, הגרה לארצות הברית והחלה ברסיטלים של, ששודרו ברדיו, שהפכו אותה למפורסמת מאוד ברחבי ארצות הברית, בעיקר כזמרת לידר. היא הייתה ללא ספק אחת מזמרות הלידר והאופרה הגדולות ביותר בדורה. ואנחנו נשמע אותה הערב תחילה בשירי התוכנת היפה מאת שוברט. בעצם אני אומר תחילה, אבל למעשה לא נספיק יותר מזה. הנה אם כן, לוטה ליימן עם פאול אולנובסקי ליד הפסנתר בהקלטות מ-1934.

לוטה לימן, עם פאול אולנובסקי ליד הפסנתר, במחזור השירים התוכנת היפה, למילים של מילר, דויץ' 795, בהקלטות שנעשו ב-22 וב-25 באוגוסט 1942. בתוכנית הבאה, לוטה לימן בעוד שירים של שוברט ובאהבת המשורר של שומן. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. היום נבלה ביה בריטי. נפתח באנגליה של הרנסנס, מיזררה נוסטרי. רחם עלינו. מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם ברד. נשמע את שירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי קריסטופרס.

מזררה נוסטרי, רחם עלינו, מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם בירד. שמענו בשירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי קריסטופרס. מוזיקה מאנגליה. עכשיו עם המלחין פרדריק דיליוס. נשמע את יצירתו לשם הקוקייה הראשונה באביב מ-1912, שקיבלה את השראתה משיר עממי נורווגי, שאף זכה לעיבודו המוזיקלי של אדוארד גריג, שהיה לדיליוס ידיד קרוב ומורה רוחני. סר צ'רלס מקרס מנצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ויילס. לשם הקוקייה הראשונה באביב.

לשם הקוקייה הראשונה באביב, פואמה סימפונית משנת 1912, מפרייתו של פרדריק דיליוס. סר צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ווילס. עדיין באנגליה, אבל המוקדמת, אל ג'ון דאולנד, גדול נגני הלאוטה של הרנסנס האנגלי, שנודע בשיריו מלאי התוגה והיופי. ג'ון דאולנד של הדמעות, כך נהג לעתים לחתום את שמו. אחת מיצירותיו המפורסמות צופנת בשמה את משחק המילים סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה. נשמע אותה בנגינת תומאס דנפורד בלאוטה.

סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה, מאת ג'ון דאולנד. תומאס דנפורד ניגן בלאוטה. ולעוד אנגלי אחד, ארנולד בקס, יליד 1883, שהלך לעולמו ב-1953. יצירתו אינה זוכה אצלנו להערכה שהיא ראויה לה. נשמע יצירה קאמרית קצרה פרייתו, הכתובה בשני פרקים. סונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור. ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוולו בפסנתר.

ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוואלו בפסנתר השמיעו את הסונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור מאת המלחין הבריטי ארנולד בקס. בשפה האנגלית ישנן לא פחות מחמש מילים שונות המתארות ביצה או אזורי ביצה. מרש, סוואמפ, מור, בוג ופן. כל ביצה ומאפייניה ייחודיים. המלחין רייפון וויליאמס חיבר יצירה בהשראת אחת מהן, In the Fen Country. וון וויליאמס פעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדיש את זמנו לאיסוף שירי עם, יצא למחוזות הנידחים ביותר של אנגליה, וגאל את המורשת המוזיקלית שלה. היצירה שנשמע מיד, אמנם אינה מצטטת באופן ישיר נעימות עממיות, אבל רישומם של השירים שחקר במקביל להלחנתה, ניכרים בנושאים המוזיקליים. המלחין חזר אל היצירה ואיבד אותה מחדש כמה פעמים, בין כתיבתה הראשונית ב-1904 ועד לגרסתה הסופית ב-1936. ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון וויליאמס, ברנרד הייטינג, מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון ויליאמס. ברנרד הייטינג ניצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון. אורחנו האחרון הוא הלא אנגלי היחיד בתוכנית. המדובר במוזיקת אבל שחיבר המלחין הגרמני פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך הממלכה המאוחדת, בריטניה. בינואר 1936 ביקר הינדמית בלונדון, והתבשר על מותו של המלך. לבירה הבריטית הגיע אז במטרה להשתתף בביצוע הבכורה האנגלי של יצירתו מסובב הברבורים לויולה ולתזמורת. אלא שבעקבות מותו הפתאומי של המלך בוטלה לבסוף השמעתה החגיגית של היצירה. במקומה התבקש הינדמית לכתוב בזריזות יצירה חדשה. את מוזיקת האבל שנשמע כעת הלחין במהירות סי, תוך 6 שעות, ביושבו במשרדי ה-BBC בלונדון. באותו ערב הושמעה היצירה החדשה, שכתב לזכרו של ג'ורג' החמישי לויולה וכלי קשת, בשידור חי, מאולפני הרדיו של ה-BBC. הסולן בביצוע היה המלחין, הינדמית בכבודו ובעצמו. נשמע איפה את מוזיקת האבל לזכרו של ג'ורג' החמישי. הרברט בלומסטט מנצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, עם הסולנית האמריקנית ג'רלדין וורת'ר בוויולה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס אלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. חברת אנטרופיק חסמה ניסיונות להשתמש בקלוד לפעילות זדונית שכללה מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו, 11 בספטמבר 2026, כאן אודליה דהן. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס אלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. ראש הממשלה נתניהו אמר כי המנהרות היו המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. לקראת יום הזיכרון הוצאו הלילה בשמי ניו יורק 2,977 רחפנים כמספר הנרצחים בפיגועים במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הרחפנים המוארים יצרו מבנים שדימו את מגדלי התאומים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית שכללה בין השאר מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, קלוד התבקש לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות המאמצים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
2: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. פותחים יחד את סוף השבוע הזה בשעון המוזיקלי שעורך אביעד שטיר. אני ליאל וקסמן, מאחלת לכם בוקר שקט, האזנה מהנה. נפתח באסונת המספר 2 לכינור ולקונטינואו של היינריך איגנץ פרנץ ביבר. נשמע את פלמנה ניקיטסובה בכינור עם חברי הרכב לזלמן.

שמענו את הסונטה מספר 2 לכינור אול קונטינואו של ביבר, נגנו פלמנה ניקיטה סובה בכינור וחברי הרכב לזלמן. נמשיך בסונטה בלה מינור לחלילית אבוב וקונטינואו של טלמן, ינגנו חברי לפרימוורה.

שמענו את הסונטה בלה מינור לחלילית הבוב וקונטינואו של טלמן בנגינת חברי לפרימוורה. נמשיך בפרק השלישי על גרטו עם וריאציות מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 של מוצרט בדו מינור. נשמע את הפסנתרן מלקום בילסון עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

הפסנתרן מלקום בילסון וסולני הברוק האנגלים ניגנו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 24 לפסנתר של מוצרט בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינאו. נמשיך בווריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה, נשמע את פייר אנדרי טייר בקלרנית עם תזמורת החצר של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס.

הקלרניטן פייר אנדרה טייר ותזמורת החצר של שטוטגרט ניגנו וריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה. פרידר ברניוס ניצח. ממשיכים עם שומן בארבסקה בדו מז'ור, נשמע את פיט קאוקן שנגן בפסנתר שטרייכר בשנת 1850.

שמענו ארבסקה בדו מז'ור מאת שומן, בנגינת הפסנתרן פיט קאוקן. נסיים עם יוני רכטר ואלי דה ג'יברי בשירה של נורית הירש למילותיו של ירון לונדון, בואי לאילת.

יוני רכטר ואלי דג'יברי, בואי לאילת. עד כאן השעון המוזיקלי שלנו הבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו. אביעד שטיר ערך את המוזיקה. אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. שסוף שבוע שקט, בשורות טובות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. ראש הממשלה נתניהו אומר כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. צהל פתח בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את התוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, דברי דובר צהל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בסרטון שפרסם כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני.
2: נשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם משאגת הארי, נשיא שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור הגדולה בעולם, פיגועי 11 בספטמבר. בפיגועים בניו יורק, בוושינגטון ובפנסילבניה נרצחו 2,977 בני אדם. אורנה נאוטרה, שבנה סרן עומר, נפל במתקפת חמאס 7 באוקטובר, נשאה הלילה דברים בכינוס המפלגה הרפובליקנית בדלאס.
3: Tomorrow we remember the nearly 3,000 innocent people murdered on September 11th. For our family, the connection to October 7th is impossible to ignore. The same hatred, the same glorification of murder, and the same responsibility to stand together against it.
0: מחר אנו זוכרים את קרוב ל-3,000 החפים מפשע שנרצחו ב-11 בספטמבר. בעבור המשפחה שלנו בלתי אפשרי להתעלם מהקשר ל-7 באוקטובר. זו אותה השנאה, אותה ההדרה של רצח ואותה אחריות להתייצב יחד נגדה, דברי אורנה נאוטרה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
6: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
7: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 7:05, ואתם מוזמנים לשחרית המוזיקלית לערב ראש השנה. את השעתיים הקרובות של השחרית המוזיקלית עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה נעימה. נפתח בווריאציות על נושא של היידן שחיבר ברמס, תנגן התזמורת הפילרמונית של מינכן, רודולף קמפה מנצח.

וריאציות על נושא מאת היידן שחיבר ברמס, שמענו בנגינתה של התזמורת הפילרמונית של מינכן. רודולף קמפה ניצח. היצירה הבאה בתוכניתנו, סונטה לפסנתר מספר 1 מאת דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 12. הסונטה נכתבה בשנת 1926. זו אחת היצירות המרתקות של המלחין הצעיר. מדובר בקפיצה מהמסורת השמרנית אל עבר מרחב מודרניסטי, דיסוננטי וחופשי. היצירה מוקבת מפרק אחד, שילוב מרתק של המודרניזם הרוסי, השפעות של סקריאבין וטכניקה תמטית של ליסט. זוהי יצירה שמייצגת רגע חולף של חופש אומנותי בברית המועצות של שנות ה-20, לפני עידן הפורמליזם, ומציעה הצצה לאנרגיה המתפרצת של גאון בראשית דרכו. נשמע את היצירה בנגינת אנדרי גוגנין.

שמענו את הסונטה לפסנתר מספר אחת מאת דמיטרי שוסטקוביץ', ניגן אנדרי גוגנין. נסיים את השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית בקונצ'רטו לקלרנית במי במון מז'ור מאת פטר פון וינטר, מלחין גרמני בן דורו של בטהובן. נשמע את דיטר קלוקר בקלרנית עם התזמורת הקאמרית של דום ערב גרמניה. יוהנס מוזוס מנצח. אנחנו נשמע את הקונצ'רטו ככל שיאפשר לנו הזמן.

0: ברקע אנחנו שומעים את הקלרניטן דיטר קלוקר עם התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה בקונצ'רטו לקלרנית במי במול מז'ור מאת פטר פון וינטר. יוהנס מוזוס מנצח. אנחנו מתנצלים על כך שלא נוכל לשמוע את היצירה בשלמותה. בוקר טוב.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה קול בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. טרם נמסר מועד הלווייתה. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. בריאיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
3: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
1: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
4: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור שהוא הריבון, הרי מי הריבון? זה העם, והעם בוחר את נציגיו כדי שיחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים, מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
1: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
5: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
1: לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
0: עכשיו 8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה השנייה של השחרית המוזיקלית, לבוקר ערב החג. יוליה צודיקס, עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. נפתח בקנטטה פן וסירינקס מאת מישל פיניולה דה מונטקלר, מלחין צרפתי בין תקופת הברוק. זוהי קנטטה חילונית לקול גבוה והרכב קאמרי. היצירה מבוססת על סיפור מהמיתולוגיה היוונית, על אל הרועים פן וסירינקס, הנימפה, שבחרה להפוך לקנה סוף כדי לחמוק ממנו. אירוע שהוביל את פן המאוכזב ליצור מקנה הסוף את חליל הרועים המפורסם הנושא את שמו, חליל פן. נשמע את זמרת הסופרן ג'ודית נלסון ונגנים מהאקדמיה למוזיקה עתיקה. כריסטופר הוגווד מנגן בצ'מבלו ומוביל את ההרכב.

זו הייתה הקנטטה פן וסירינגס מאת מישל פיניולה דה מונטקלר, שמענו את זמרת הסופרן ג'ודית נלסון, ונגנים מהאקדמיה למוזיקה עתיקה. כריסטופר הוגווד ניגן בצ'מבלו והוביל את ההרכב. וכעת נאזין לפואמה הקוריאוגרפית לוואלס מאת רבל, מנגנת תזמורת פריז, בניצוח דניאל ברנבוים.

תזמורת פריז ניגנה את הפואמה הקוריאוגרפית לוואלס מאת רבל. דניאל ברנבוים ניצח. לסיום השחרית המוזיקלית לבוקר ערב ראש השנה, נשמע את הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים מאת שוברט, דויטש 940. מנגנים אמיל גילס וויטו ילנה.

הפסנתרנים אמיל וילנה גילס ניגנו את הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 940 מאת שוברט. וכאן ניפרד. יוליה צודיק זרחה, אמוץ פרידמן באולפן. אתם מוזמנים גם לקונצרט הבוקר שלנו עם אורי מרקוס, מיד. עד לפרסומות, הנה פרק הסיום מתוך קונצ'רטו ברנדנבורג עם מספר 3 של בח. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שנה טובה וחג שמח.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן אנה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, דמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, בוקר טוב לכם. אתם מכוונים כמובן לכאן כל המוזיקה, ואנחנו מזמינים אתכם לקונצרט בוקר לערב ראש השנה. היום, מטבע הדברים, באווירה חגיגית, מיוחדת, כל היצירות שנשמע הבוקר, בעצם כמעט כולן, בביצוע מוזיקאים ישראלים, משלנו, כחול לבן. פנינה זלצמן, יונה אטלינגר, הרביעייה הירושלמית, אבי אוסטרובסקי, ועוד רבים וטובים. ממני, אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשלוש השעות הבאות, אני מאוד מקווה שתיהנו מהמוזיקה שהכנו לכם. ונצא לדרך, נשמע תחילה את אחד השירים היפים ביותר שנכתבו כאן אצלנו, ויש בהחלט לא מעט כאלה, שירם של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי. שיר העמק, משנת 1934. בא מנוחה ליגע בעיבודו של מנחם ויזנברג. הנה סטנלי ספרבר, מנצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה.

שיר העמק, שירם של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, מנחם ויזנברג איבד, סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. נפנה כעת אל גרמניה של ראשית המאה ה-17, אל יוהן הרמן שיין, מלחין שהשתייך לדור המייסדים של הברוק הגרמני המפואר, לצידם של היינריך שיץ וסמואל שייט. שיץ, שייט ושיין ידועים בכינויים שלושת השינים של הברוק הגרמני. אחד מחיבוריו החשובים ביותר של שיין הוא קובץ המדריגלים ישראלס ברונליין. בתרגום לעברית, מעיין ישראל, או אולי מזרקת ישראל, או מקווה ישראל. הקובץ הזה ראה אור בשנת 1623, הוא מסכם את פסגת יצירתו של שיין. הוא מהווה אבן דרך במפגש שבין המוזיקה הלותרנית הגרמנית לבין סגנון המדריגל האיטלקי עתיר הבאה. שלא כמו שיץ, שנסע לאיטליה והכיר מקרוב את החידושים המוזיקליים של התקופה, שיין לא עזב את גרמניה מעולם. אף על פי כן, הפלי לספוג את אוצרותיה של המוזיקה האיטלקית החדישה. הקובץ מעיין ישראל פורסם בימי מלחמת 30 השנים, בתקופה של ערס, מגפות וטלטלה רוחנית באירופה. ואכן רבים מן הטקסטים שבו עוסקים בכאב, בגעגוע, נחמה ותקווה דתית, ומבוססים ברובם על פסוקים מן התנ"ך, בעיקר משיר השירים ומספר תהילים. ואנחנו נשמע קטע אחד יפה מתוכו, הנשען על מזמור תהילים קכ"ו, הזורעים בדמעה, ברינאי קצורו. מתוך מעיין ישראל של יוהן הרמן שיין, הנה אנס כריסטוף רדמן, מנצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן.

הזורעים בדימה ברינה יקצורו, מזמור תהילים קכ"ו, מתוך מעיין ישראל, ישראליס ברונליין, מאת מלחין הברוק הגרמני יוהן הרמן שיין. הנס כריסטוף רדמן ניצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן. קונצרט הבוקר שלנו היום באווירה העברית, כחול לבן, ומה יותר כחול לבן מפנינה זלצמן, הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל. בהקלטה שנשמע מצטרפת אליה תזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דוד שלון. הם ישמיעו את הקונצ'רטו מספר 18 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור 456 ברשימת קשל של מוצרט. פנינה זלצמן, דודו שלון.

מוצרט, קונצ'רטו מספר 18 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור, קשל 456. הסולנית פנינה זלצמן עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דוד שלון. נשאר בירושלים, הפעם עם חברי הרביעייה הירושלמית, מן הגופים המוזיקליים המשובחים שלנו. הם ינגנו את רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור מאת מוריס רבל משנת 1902-1903, הרביעייה היחידה שהוציא תחת ידו. מפניני הכתר בספרות המוזיקה במאה ה-20. רבל חיבר את הרביעייה בעת לימודיו בקונסרבטואר של פריז. באותה תקופה כבר חוללה רביעיית המיתרים של קלוד דביסי מהפכה של ממש במוזיקה הקאמרית הצרפתית, והשפעתה ניכרת גם ביצירתו של רבל, במיוחד בשימוש במבנים מחזוריים, במודליות, בהרמוניות החדשניות ובמרקמי הצליל המעודנים. עם זאת, קולו האישי של רבל מובחן ומקורי. סגנונו המדויק, המאופק, המוקפד, הצבעוניות הצלילית האופיינית והאווירה הפיוטית שכה מזוהה עם חתימת ידו. הרביעייה הירושלמית ברביעיית כלי הקשת של רבל.

חברי הרביעייה הירושלמית, אלכסנדר פבלובסקי, כינור ראשון, סרגי ברסלר, כינור שני, אוריקם ויולה וקיריל זלוטניקוב, צ'לו, ניגנו את רביעיית המיתרים בפה מז'ור מאת מוריס רבל. הקלטה שיצאה בחברת ארמוניה מונדי בשנת 2018. ואנחנו ממשיכים מכאן לפבלו קזלס, מידידיה הגדולים של מדינת ישראל. קזלס היה לא רק צ'לן דגול, אלא גם מלחין, ואנחנו נטעם כעת מיצירה קצרה שהוא כתב בעקבות מגילת שיר השירים, ניגרה סום סד פורמוזה. זה בלטינית, ובעברית, שחורה אני ונבה. הנה כאן בשירתה של מקלת בת קול, ובניצוחה של ענת מורג, עם ינינה ציטרין, בפסנתר, שחורה אני ונבה, מאת פבלו קזלס.

מחיאות הכפיים למקהלת בת קול, ששרה את יצירתו הקצרה של פבלו קזלס, שחורה אני ונבה. ואנחנו עוברים מכאן ליצירה מיוחדת במינה, קונצ'רטו נדיר, מאוד לא שגרתי, למפוחית ולתזמורת, מאת המלחין הברזילאי איתור וילה-לובוס. יצירה משנת 1955, מן המשמעותיות ביותר שנכתבו לכלי הזה, המבליטה את האפשרויות והיכולות הכרומטיות והאקספרסיביות הייחודיות של המפוחית. הנה כאן בנגינתו של אברהם ברזלאי, זיכרונו לברכה, איש רב פעלים שישב שנים רבות בניו ג'רזי, ארצות הברית, לפני חודשים אחדים הוא הלך לעולמו בן 81. הנה בנגינתו הקונצ'רטו למפוחית של וילה לובוס, אברהם ברזלאי.

נגן המפוחית אברהם ברזלאי הפליא לנגן את הקונצ'רטו למפוחית ולתזמורת מאת המלחין הברזילאי הייטור וילה לובוס. השמעה ראשונה אצלנו בכאן כל המוזיקה, ותודו, יופי של תגלית. ומכאן

גדול מהלחנה, אבל הפגישה עם מילפלד עוררה אותו, והיא הולידה את יצירותיו המאוחרות המופלאות. נשמע הקלטה אהובה מאוד וותיקה משלנו, בת 66 שנה, בנגינתם של יונה אטלינגר בקלרנית וחברי רביעיית תל אביב. חיים טאוב, כינור ראשון, מנחם ברויר, כינור שני, דניאל בנימיני ויולה ועוזי ויזל, צ'לו. חמישיית הקלרינט של ברמס.

יונה אטלינגר בקלרנית וחברי רביעיית תל אביב, חיים טאוב כינור ראשון, מנחם ברויר כינור שני, דניאל בנימיני ויולה ועוזי ויזל צ'לו, ניגנו את חמישיית הקלרינט בסי מינור של יוהנס ברמס. וכמה שלא נשמע את הביצוע הזה, תמיד נתרגש מחדש. המלחין היהודי שטפן וולפה, יליד ברלין 1902, תלמידם של פרנץ שרקר, פרוצ'ו בוזוני ואנטון פון וברן, היה מן הקולות המרתקים במוזיקה של המאה ה-20. מרתקים, ויחד עם זאת, מן הפחות מוכרים. אוונגרדיסט בנשמתו וקומוניסט פעיל, בשנות ה-20 לחייו חיבר וולפה מוזיקה ללהקות תיאטרון, ואפילו שקל להשתקע בברית המועצות. בשנות ה-30 נמלט מאירופה מאימת הנאצים, והשתקע בירושלים, ובה התגורר 4 שנים, בקיבוץ קריית ענבים. בעקבות אכזבתו המרה מדחיית המוזיקה שלו בארץ ישראל, איגר וולפה ב-1938 לארצות הברית, והתיישב בניו יורק. ואנחנו נשמע קטע קצר ויפהפה מפרי עטו, מזמור תהילים קוף קף ב' המתחיל בפסוק שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. הנה בביצוע המקהלה הקאמרית של יד האקדמיה, בניצוח סטנלי ספרבר, שטפן וולפה.

שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, מזמור תהילים קוף קף בית, מאת המלחין היהודי גרמני שטפן וולפה, 1902-1972. סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. איזה יופי. ואנחנו נסיים בגיאורג פרידריך הנדל, נשמע את הדיקסי דומינוס שלו, מזמור קוף יוד בספר תהילים, הפותח בפסוק, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך, הדום לרגליך. הנדל חיבר את היצירה היפהפייה הזאת כשהיה בן 22, בזמן שהייתו באיטליה, שבה התגורר בקביעות מ-1706 עד 1710. בארץ המגף נחשף לאוצרותיה ומכמניה של המוזיקה האיטלקית המפוארת, שם הרחיב ושכלל את כישוריו המוזיקליים, במיוחד בשדה המוזיקה הקולית. הדיקסי דומינוס נחשב לאחד מחיבוריו הדרמטיים ביותר של הנדל, מיצירות המופת של הברוק הכנסייתי. לצד קטעי מקהלה רב-קוליים, שופעים ומורכבים, הוא כולל גם אריות ודואטים בסגנון האופרה האיטלקית. אז נשמע את הדיקסי דומינוס של הנדל לסיום, בהשמעתו משתתפים. מרינה לוית, סופרן, ויקטוריה קמנקייטה, סופרן, ענת עיני, אלט, אלגירדס ינוטס, טנור, איגנס מיסטורי, בס. עליהם, על מקהלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, מנצח אבי אוסטרובסקי. דיקסי דומינוס.

דיקסי דומינוס מאת אנדל, מזמור קוף יוד בספר תהילים, הפותח בפסוק נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקהלת יאון המוזיקה מווילנה ועל התזמורת הקאמרית הקיבוצית עם סוללת סולנים, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בקיבוץ עין השופט בסתיו 1999. זהו, הגיע העת להיפרד ממני, אורי מרקוס. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן הבוקר. אני מקווה ומייחל שהשנה הבאה תהיה לשם שינוי הרבה יותר טובה. להתראות.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודיפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים הסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל-מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
2: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
1: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש לייצר את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. ערב ראש השנה הונף בחיפה דגל ישראל הנייד הגדול בעולם בגובה של כ-40 מטרים במסגרת מיזם שנועד לחזק את תחושת האחדות, השייכות והגאווה הישראלית. הדגל המוצב דרך קבע בבית הדגל בכפר שמריהו הוגש לאחרונה כמועמד לספר השיאים של גינס וצפוי לקבל הכרה רשמית. הוא הוצב והונף בנמל חיפה בנקודה שממנה ניתן יהיה לראותו מאזורים רבים בעיר ובמפרץ וכן מהים ומהאוניות הפוקדות את הנמל. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ליד קברו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה ובסביבתו התכנסו עשרות אלפי יהודים למעמד אמירת התיקון הכללי. בכאן מורשת יתחיל מיד לאחר החדשות משדר מיוחד לליווי התפילה בהגשת יוסי בן אתר.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
3: התחזית בחסות
4: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
10: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וערב שנה טובה. היום בקסם צהריים לערב החג נשמע כמה ביצועים נבחרים מן העונות החולפות בסדרות הקונצרטים של ימי שישי בצהריים. אותן העברנו לכם בשידור חי אצלנו בכאן כל המוזיקה. צעירים במרכז, מן המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, הוא מצוינות דור העתיד ממרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם. נפתח בבטהובן, הסונטה לפסנתר וכינור מספר 5 בפה מז'ור המכונה אביב, אותה ינגנו נעמה בן זקן בכינור וליאור ליפשיץ בפסנתר.

הסונטה לכינור מספר 5 בפה מז'ור, אופוס 24 מאת בטהובן, אביב. שמענו את נעמה בן זקן בכינור וליאור ליפשיץ בפסנתר, הקלטה מקונצרט בסדרה צעירים במרכז, שהיה במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים. נעבור להקלטה נוספת מסדרה צעירים במרכז, רביעיית הפסנתר מספר 1 בדומינור מאת גבריאל פורה. נשמע את הנגינה של אנה זיגרייך בכינור, יואב יצקן בביולה, מאי אנדי בצ'לו ומלאכי רוזנבאום בפסנתר.

רביעיית הפסנתר מספר אחת מאת גבריאל פורה בביצוע אנה זיגרייך בכינור, יואב יצקן בביולה, מאי אנדי בצ'לו ומלאכי רוזנבאום בפסנתר. באותה הזדמנות נשמע את ההדרן של ההרכב הזה מתוך אותו הקונצרט, מקום לדאגה, הלחן של מתי כספי זיכרונו לברכה, בעיבוד לרביעיית פסנתר מאת ויולן ההרכב יואב יצקן.

מקום לדאגה של מתי כספי בעיבוד לרביית פסנתר מאת יואב יצקן. נעבור עכשיו ליצירה ישראלית, רביית המיתרים מספר אחת של המלחין משה רסיוק, בנגינת קשתני אנסמבל פינאלה.

רביעיית המיתרים מספר אחת מאת משה רסיוק בביצוע חברי אנסמבל פינאלה, הקלטה מקונצרט במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים. ומכאן להקלטה מקונצרט זוכי התחרות למוזיקה קאמרית על שם דינה תורגמן של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, קונצרט שהתקיים במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם. נשמע את ההרכב שזכה במקום הראשון בתחרות, אופק ברדה בסקסופון סופרן וניקיטה גלזומיצקי במרימבה. הם מנגנים גרסה מיוחדת לשלושה פרקים מתוך יצירתו של אסטור פיאצולה, ההיסטוריה של הטנגו. בורדל 1900, קפה 1930 ומועדון לילה 1960.

שמענו מתוך יצירתו של אסטור פיאצולה, ההיסטוריה של הטנגו, בנגינתם של זוכי התחרות למוזיקה קאמרית על שם דינה תורגמן, אופק ברדה בסקסופון סופרן וניקיטה גלזומיצקי במרימבה. ולסיום, קסם צהריים לערב ראש השנה, נשמע מתוך המחזור שירי ארץ, מבחר מאוצר הזמר העברי, בעיבוד אומנותי של מנחם ויזנברג. השירים במחזור דודי לי, מילים מתוך שיר השירים, לחן מאת ניר חן, אנה הלך דודך גם כן למילות שיר השירים, לחן מאת גיל אלדמה, נומי נומי, מילים יחיאל אלפרין, לחן יואל אנגל, לילה לילה של נתן אלתרמן ומרדכי זעירה, שיר ארץ של נתן יונתן וסשה ארגוב, שיר האפיפון של עמוס אטינגר ויוחנן זרי, ולסיום ניגונים, מילים פניה ברגשטיין, לחן דוד זהבי. מבחר שירי ארץ בעיבוד מנחם ויזנברג, שרה זמרת הסופרן יעל דרעי, בליווי הפסנתרן אופיר פרס. הקלטה מקונצרט בסדרת צעירים במרכז, שהתקיימה במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים.

שמענו מבחר שירי ארץ בעיבודו האומנותי של מנחם ויזנברג. שר הזמרת הסופרן יעל דרעי וליווה בפסנתר אופיר פרס. עד כאן קסם צהריים לערב ראש השנה עם מבחר ביצועים מן העונות החולפות בסדרות הקונצרטים צעירים במרכז, במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, ומצוינות דור העתיד במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, אני מאחל לכולנו שנה טובה, בשורות טובות, הרבה מוזיקה יפה, והמשך האזנה מענה לשידורנו בכאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
4: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. חג בשתיים עם איילה אשרו.

שלום לכולכם, חג שמח, חג נעים, שנה טובה, שנה מתוקה, שנה מנוגנת, שנה מתוקנת. אני איילה שרוב איתכם לשעתיים הבאות בדרך, או אולי בציפייה לשולחן ארוך וכמעט מוכן.

שנה טובה לך, אבא, לך, אמא, לכל הילדים, לחיילים, לחיילות, השומרים והשומרות. אני איתכם בדרך אל השנה החדשה. את הקודמת נשאיר מאחור. ניפרד יפה עם הנופים הכי יפים שיש כאן בארץ הזאת.

נתחיל מהגבעה ונאזין לו לשומע מחלל, נושף הרבה אוויר שם בגליל.

הגבעה שם בגליל ביחד עם השומר יואב תלמי כתב סוויטה על שירי עם ישראלים ומתוכו ומתוכה עלי גבעה שם בגליל אנסמבל החליל הישראלי עם אירי טרוב לוי בפסנתר ואחרי ברכת הגליל נרד אל העמק נברך בשנה טובה עמק חג שמח עמק חג מתוק לך עמק עם המנדולינה נשמח וננשום את העמק לאורכו, לרוחבו ולעומקו.

נומה עמק, עמק תפארת, אנו לך משמרת, ואנו אומרים לך, עמק, שנה טובה, שנה שקטה ונעימה. נתן אלתרמן כתב, דניאל סמבורסקי הלחין, ורפי קטיסון איבד את העיבוד המתוזמר המופלא הזה, שיר העמק, עם נועם בוכמן בחליל, התזמורת הסימפונית ירושלים, ודורון סלומון הוא שניצח. זוהי כבר סמבת העמק של אלון אולה ארצ'יק.

השנה שלנו מתחלפת, היא חדשה, היא נקייה, היא מתרגשת, היא נרעשת. היא רוצה להיות הכי שנה שאפשר להיות. שנה טבולה בדבש, שנה שבה הכל חדש. שנת תשפז, ראשי תיבות של תהה, שנת פז. מה אפשר עוד לבקש? זהב.

החליל הביא איתו רוח חדשה, את המשב הטוב של הימים שנולדים ראשונים לזמן חדש, תשפז. זהב טהור ומשובח השנה שמתחילה לה היום. ואם זהב, עודד זהבי הוא זה ששמענו בקונצ'רטו לחליל מספר אחת, פרק שלישי. נועם בוכמן בחליל עם התזמורת הפילהרמונית של צפון מערב גרמניה, ישראל ינון הוא שניצח, ומיד אחר כך החליל של פורה, גבי פסוונרית בחליל עם קסביה דמסטרה בנבל שגם איבד להרכב הזה. ואת האור, האור על החוף אנחנו יכולים לראות, אין כמו חוף מבטחים ועליו מגדלור.

ז'קלין דפרה, מסוויטה של באך לצ'לו, מראה לנו את האור שזה עתה הודלק על המגדלור של וילנסקי ודן אלמגור. קרן טנבאום שרה ביחד עם אנסמבל גלעד אפרת. מחרוזת שירים, שלמה ארצי, עברי עברי, שנה טובה.

הלליה בשנה חדשה עם אבישי כהן והשלישייה שלו לוקחים אותנו קרוב יותר אל סופה של השעה הראשונה ואל השאלה מה אתה עושה בערב השנה החדשה. אף אחד לא לבד, ככה אני מקווה, כולם עם חברים טובים, משפחה חמה והרבה אוכל טוב ש... יוצא מהתנור ונרות וחלה. ואם אתה לבד, פרנק קלוסר כתב, What are you doing in New Year's Eve? וככה ענתה לו אלה פיצ'רלד.

0: כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. חג בשתיים עם איילה אשרוב.
1: אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד איתכם כל הזמן, גם בחג הזה. אני, כמו שהוא אמר, איילה אשרוב, והמוזיקה לוקחת אותנו קדימה, גם עם פקקים, יש למה להאזין. תכף ייכנסו ביחד איתנו הלולב, הערבה, הרימון והאתרוג שמחכים לנו בכדי להיות איתנו ביחד בסוכה. חגי תשרי, שנה טובה, שנת תשפז.

סטוקובסקי בעוד תזמור מופלא שלו לבאך, הצון נראה לבטח, זאתי אריה מתוך קנטטה, תזמורת פילדלפיה עם וולפגנג סבליץ' שניצח, והגשם שכבר הגיע והכריז שהנה בא הסתיו, הזכיר לנו שבתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד בדיוק בזמן, והתחלנו את שירנו מההתחלה היום.

רפי קדישזון איבד תזמר את ממעמקים של עידן רייכל. קרן הדר שרה עם אנסמבל סולני תל אביב ברק טל הוא זה שניצח. לפני זה סולני המנדולינה הישראלים יקי ראובן עם נומי שמר ומשה זורמן ודור אמרן, וריאציות על 12 ירחים. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו איתכם בדרך לערב החג, כולם מחכים לא לאחר, אבל גם לא להיבהל מהפקקים, זה תכף מסתדר שמה מעבר לפינה, ואנחנו כבר עוד רגע איפה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו מביטים לאחור על השנה שהסתיימה, על רגעים של אור וצמיחה, וגם על הקשיים, הכישלונות והכעסים. אנו מודים על מה שהיה וסולחים לעצמנו ולאחרים על מה שלא מושלם. אנחנו מבינים שאין תיקון בלי יודעין, ושכל טעות היא פתח ללמידה. על ההווה והעתיד אנחנו מייחלים לשנה שבה נדע לבחור בטוב. שנה של בריאות, בגוף, בנפש, של יצירה, עשייה וסקרנות. שנה שבה נשמור על קהילתנו, על אהובנו, ונסייע לחלש ולנזקק. שנה של שלום, הקשבה וסובלנות בסביבתנו הקרובה ובעולם כולו.

ענבל כהן רסנר כתבה, עמית פוזננסקי תזמר ועיבד, רברי כאן לשנה החדשה, כל הנגנים, כל המבצעים, כל המלחינים לבושים לבן, והם כולם מביאים קצת רוח עברית במפרשים הלבנים המחכים להפליג אל תוך האופק החדש.

שנה טובה, שנה חדשה, שנה מתוקה, הנה היא כבר באה ואיתה באה השמש, כך נינה סימון על יד פסנתר בשירם של הביטלס, ולפני זה יונתן טאג'ר בכלי הקשה, תופים עם חברים, לחן עממי, לך אלי, מבקש, דורש, שואל, איפה אתה ומתי אתה בא לשבת ביחד איתנו? אל השולחן הזה של השנה המתוקה והמנצנצת מזהב ומפז. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אם לא הייתם בטוחים, שישי בשתיים, זאת השעה, זאת התוכנית, אבל חג בשתיים לשנה החדשה. אני איתכם, איילה אשרוב, ואנחנו עם השנה הזאת התיישבנו ליד הפסנתר, ואנחנו נמשיך גם עמוק עמוק אל הריאות. ניקח את האוויר, נוציא לאט לאט מדיטציה לשנה החדשה עם ענת פורט והשלישייה שלה.

סדוקובסקי לשנה החדשה, קשה להשאיר אותו בבית. בתזמור, עיבוד לשופן, מרש אבל מתוך הסונטה לפסנתר שלו מספר 2, עם התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, מתיאס באמרט, הוא שניצח. אם אתם בדרך, אם אתם על יד התנור, על יד הקיריים, אם בדיוק עצמתם עין, אם עובר לכם בראש, מה יקרה בשנה החדשה? אשר מתחילה לה היום. הניחו למחשבות, זה לא יעזור. השנה תתגלגל לה כפי שהיא אמורה, היא לא תתגלגל אחרת. זמן לעצור ולהזין.

האוויר בחליל של עידית שמר עם מגי קולבי סנטר מנגנות אמי ביץ' שיר ארס, כך זה נקרא, ואת התפילה, התפילה לראש השנה, שלא נשכח שתהיה יפה ושונה וטובה ומיטיבה, נכונה וישרה. את התפילה הזאת נשא עבורנו שי מאסטרו והחברים שלו בקטע שנקרא תפילה. שתהיה שנה אשר מתחילה לה ממש אוטוטוטוטוטו, ונבקש לא עוד בלוז בשנה החדשה.

חלפה שנה, מת לאה גולדברג. הנה באים ימות הסתיו, בין הסלעים פרח חצב, ובקוצים, בדרדרים, בשיפועים של הערים, אתה כאשתקד, הרוח מרקד. ובני הקט גדל מעט, שזוף, גבוה, בהיר מבט, והוא מתחיל ללמוד כעת, בכיתה ב' לכתוב בעת. אתה כאשתקד על שיעוריו שוקד. חלפו ימים בשיירה, חלפה שנה, שנה עברה. בראש אמנו הטובה נראו שלושה חוטי סיבה, קרובים ימות הסתיו. ומה יבוא עכשיו?

שם טוב לוי מוציא אותנו אל ערב החג הזה בחגיגה מיד אחרי עמוס עבר הדני שניגן ואיבד לגיטרה את לא עוד בלוז של ג'ובים שמבקש את זה עבורנו בשנה החדשה ועם החיוך, החיוך העל זמני של צ'רלי צ'פלין שלא אמר מילה ואמר הכל אז נט קינג קול מוציא אותנו עם קצת דבש ומבקש שנה אחרת לחלוטין ואני מבקשת גם את אותו חיוך את אותה חגיגה ולא עוד בלוז עבורנו, עבורכם, עבור כולנו המוזיקה כאן תמשיך איתכם אל תוך החג ואני איילה אשרוב אומרת שוב שנה שקטה שנה טובה ונתראה בשנה הבאה

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקהלה, תוכנית מיוחדת לערב ראש השנה, תשפ"ז.

שלום לכם, כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס, בשורה השלישית, מקהלת הייחוד. פתחתי את התוכנית עם השיר אחרת לא הייתי שר, מאת אהוד מנור וחנן יובל. העיבוד שלי, ביצוע מקהלת הייחוד, אני גם מלווה בפסנתר ומנצח פיליפ לוריה. איך אפשר לזמר, איך אפשר בלי מחר? איך אפשר לזמר אם חלום לא נשאר? אני מאמין בשדות השמש, בשחר מפציע ובליל אמש, בצחוק של ילד. אחרת לא הייתי שר. התוכנית היום מיוחדת מאוד עבורי. לאחרונה פרשתי מזמרה פעילה במקהלת הייחוד אחרי 56 שנים רצופות. 56 שנים. רוב חיי כמובן. כל חיי הבוגרים. יחד עם זאת, את התוכנית הזו אמשיך להגיש כאן בערבי חג, כי החוויות עמוק בתוכי לנצח. גם התלבטתי אם לשנות את הפתיח ולהמשיך לומר מקהלת הייחוד. אין ספק שהזהות הזמרתית שלי שלובה באופן בלעדי במקהלה זו. כאן התחלתי, כאן צמחתי, כאן ספגתי, כאן תרמתי, כאן גם ניהלתי, כאן חייתי. קצת כנאמר בשירו של עוזי חיטמן לדץ ודצה, כאן ביתי, כאן החברים איתם גדלתי, כאן את כל שיריי אני ניגנתי, ואחרי שנים 2000, סוף לי נדודיי. אז אולי אוסיף אמריטוס או בגמלאות? זה משנה בכלל? לא, יש לי זמן לחשוב, נזרום ביחד. שואלים אותי אם אני עצוב להיפרד אחרי 56 שנה. אני בעיקר בהודיה גדולה על חוויות שיכולתי לצבור רק במקהלת הייחוד. היום אשתף אתכם בתחומים השונים בהם נתרמתי כל כך הרבה, ובהם חשתי זכות ענקית לקחת חלק פעיל ומהנה כל כך. ואני אומר גם לכם, אין סיבה לעצב. זו תוצאה של הקשבה לקול הפנימי שלי, החלטה שלמה, מחושבת, מפויסת, מסופקת מאוד. בהתאמה למעמד, נאזין היום למבחר ביצועים של מקהלת הייחוד מכל הזמנים. הנה, אל הציפור מאת חיים נחמן ביאליק, לחן עממי אשכנזי, עיבוד גיל אלדמה, היחיד והמיוחד, סולנית ניצה קרייתי ומנצח אבנר איתי.

אל הציפור, ביאליק, גיל אלדמה, ניצה קרייתי, מקהלת הייחוד, אבנר איתי. ההודעה המקצועית הראשונה שלי היא הזכות לעשות מוזיקה ברמה הכי גבוהה שיש, במקהלת הייחוד. את חיי המקצועיים מיד עם סיום הלימודים במדרשה למוזיקה, התחלתי בחינוך הפורמלי, הוראת מוזיקה, מכיתה א' עד ת'. זה היה שיעור חובה לכל ילד בעמק בית שאן, חובה לכל ילד. היו ימים. בהמשך עברתי לחינוך הלא פורמלי וניהלתי את האולפן למוזיקה ומחול בעמק במשך 26 שנה, ושם הובלתי מדיניות של חינוך כאמור בלתי פורמלי, פרטני וקבוצתי, מול תלמידים, מורים, הורים, עם שאיפה מקצועית כמובן, אבל עם הרבה מגבלות. במקביל גם הובלתי חבורות זמר, תזמורות, עיבודים, ימי עיון, הרצאות, פעילויות מגוונות. ומכל אלה, הפעילות במקהלת הייחוד הייתה ברמה המוזיקלית המקצועית הכי גבוהה. אז נכון שאנחנו מקהלה של זמרים חובבים, כך על פי ההגדרה המקובלת, כי זו לא פרנסתנו. אבל הרמה ממש לא חובבנית. הדרישות מקצועיות לחלוטין. זה אומר לדעת את היצירה על בוריה, להבין את הסגנון המוזיקלי, הפקת צליל מקצועית, אינטונציה מדויקת, דיקציה נכונה, ערנות ודריכות. בקיצור, שאיפה להכי גבוה. זה פתח לנו כמובן אפשרויות להיות שותפים לפרויקטים מאתגרים עם תזמורות ואנסמבלים, על כך בהמשך. ההרגשה הזאת של השותפות המתמשכת בפסגת המוזיקה האומנותית גורמת לסיפוק עצום, לגאווה רבה ולאושר גדול. ועל כן, על כך אני מודה. מאוד. הנה, אקזולטת יוסטי מאת ויאדנה, מקהלת הייחוד, מניצוח אבנר איתי.

ויה דנה, אקזולטטה יוסטי. לשיר שנים רבות יחד עם אותם חברים, מביא לקרבה ולחוויות משותפות. בתקופות קודמות היינו בכלל נפגשים במקהלה לסופי שבוע ארוכים, ונהגנו ממש כמו משפחה גדולה שכזו. שרים, אוכלים, ישנים, מבלים. מטבע הדברים, כשנמצאים כל כך הרבה שעות יחד, בייחוד בין החזרות, נוצרים קשרים אישיים מאוד הדוקים. גם שיחות אישיות, גם שיתוף בחיי המשפחה, בעבודה, וכמעט הכל. לצערי, מרבים שאינם כבר בינינו, אבל הם ממשיכים איתי, בלב, מאוד. וגם ברור, לא כולם במקהלה מאוד קרובים אליי, אבל כדי להפיק צליל משותף טוב ונכון, אנחנו משתדלים להשתלב כמה שיותר אחד עם השנייה, וזה לא קורה אם אין קרבה בינינו. לא קורה. ולא פעם ככה, סתם במהלך השירה, גם בחזרות, גם בקונצרטים. צץ לו בספונטניות איזה מבט הדדי קטן, חיוך, מגע קל, עונג. וכמה זה נעים לשיר ככה עם חברים. גם על כך תודה גדולה. נשמע כעת שירה כזאת של החברים שלי, הגברים ממקהלת הייחוד, וימלט קין, שירם של יעקב שבתאי וחזקאל בראון. השיר הזה היה תמיד, תמיד, אחד הלהיטים הדרמטיים שלנו עם תשואות סוערות בארץ ובעולם. ועם סולן טנור שזועק, הו אלוהים, אלוהים, לאן? ואני אדם. הסולנים הבולטים שהרעידו את הלבבות של הקהל ושלנו היו איציק בש, זיכרונו לברכה, נועם ליפשיץ, ובהקלטה הזאת, מי שעשה זאת שנים רבות, בועז בן סירה. הנה וימלט קין, מקהלת הייחוד, מנצח רונן בורשבסקי.

וימלט קין. יש לי הודעה גדולה על הזכות לשיר תחת ידיהם של טובי המנצחים, בארץ ובעולם. התחלתי עם מורי וידידי היקר אבנר איתי, שעיצב את הקו האומנותי של מקהלת האיחוד במשך 37 שנים. את רוב המיומנויות שלי בשירה במקהלה רכשתי מאבנר. היכרות עם מיטב היצירות המוזיקליות מהרנסנס ועד היום, הבחנה בין סגנונות שונים, הפקה קולית, בניית פרזה מוזיקלית. בהמשך אבנר הוביל באקדמיה בתל אביב את תחום הניצוח על מקהלה, הקים את זמרי קמרה ואת זמרי קולגיום, והיה ממש בפסגה. בלבי שמורה פינה מאוד חמה לאבנר, ועד היום אני מקפיד גם לבקר אותו מדי פעם, באהבה ובתודה ענקית. ליד אבנר אני מבקש להזכיר, הייתה גם מספר שנים יעל תבורי, זיכרונה לברכה, הזכורה לטוב. וכבר 27 שנים שאני זוכה לשיר עם רונן ברושבסקי, שמביא איתו את הרמה הכל כך גבוהה שלו, ומקדם אותנו עוד ועוד. באופן קצת נעים, רונן ממשיך איכשהו את הקו המקצועי של אבנר, גם בתפקידו באקדמיה, גם בהקמת גופים מקצועיים, כמובן בסגנון האישי המיוחד והחינני שלו. גם עם רונן רקמנו יחסים הדדיים מאוד מכבדים ומכובדים, גם כששימשתי מספר שנים כמנהל המקהלה לידו, אבל בעיקר כזמר מהשורה מולו. תודה, רונן. ויש בי עוד תודה. דרך אבנר ורונן זכיתי לשיר תחת ידם של גדולי המנצחים בעולם. זובין מטה, ג'יימס לוין, קורט מזור, דניאל ברנבוים, ועוד ועוד ועוד. לצד ההילה ששייכת לשמות הללו, אני מרגיש פריבילגיה של ממש שזכיתי לשיר בהובלה שלהם, כי יש משהו בגוף שמתנהג קצת שונה, מין יראת כבוד שכזאת. שווה. נשמע כעת מיסה בדו מז'ור, כשל 167, מאת מוצרט, מקהלת האיחוד עם התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בניצוח קריסטיאן לינדברג.

מוצרט, מיסה בדו מז'ור. כאן איתכם שאול גלעד בתוכניתי משורת המקהלה. זכות גדולה הייתה לי כל השנים לכתוב עיבודים של שירים ישראליים במיוחד למקהלת הייחוד. איזו שמחה יש בהגשת התווים למנצח קודם כל, אחר כך לזמרים, לראות ולחוות את התגובות, לשמוע אותם מבוצעים בקונצרטים, ללוות אותם בפסנתר, ולשתף את הקהל בשמחה, כי אין כמו לשיר בעברית את השירים שגדלנו עליהם, שנטועים כל כך עמוק בנשמה. ממקומי ליד הפסנתר אני מביט הרבה על פניהם של הזמרים, רואה את החיוכים, את הדמעות, את השיתוף, אושר גדול. כתבתי מאות עיבודים לשירים ישראלים, לחבורות זמר, לתזמורות קטנות וגדולות, לסולנים בליווי כלי, אבל אין, בשבילי אין אתגר וסיפוק שווים למוצר המקהלתי. זה מתחיל מהבחירה בשיר, ואז רעיונות ראשוניים לכוונה, לאווירה, להובלת הקולות, ואז התאמה לכל סקציה קולית, ורצון גם שלכולם יהיה מעניין לשיר, ועם משמעות, זאת מלאכה של ממש. כבר במסע הראשון שלנו לאירופה קנטט באותן צרפת ב-1973, אני עם האקורדיאון עליי, מנצח מקהלת הייחוד במחרוזת שירים בעיבודי, כאשר מולי מלווים אבנר איתי באבוב ויוחנן ועודד זיכרונם לברכה בחלילים. ומאז עוד ועוד, מתנה, עשרות שנים. לשמחתי, הגשמתי חלום של צילום והקלטת מבחר מהעיבודים האלה, בקונצרט מיוחד שהפקנו לפני כמעט שנתיים, כשמלאו לי 80. זה ברשת, כבר מונצח גם אחריי, וטוב שכך. אז כמו שאמרתי, במשך השנים צירפתי הרכב כזה או אחר של נגנים, זה מוסיף המון. הנה דוגמה טובה לזה, דוד שמש ואנטנה גם, את עין הלל וסשה ארגוב, מקהלת הייחוד בעיבוד שלי, נווה ובני שוורצוולד בחלילים, פיליפ לוריה בפסנתר, אני מנצח.

דוד שמש ואנטנה גם, מקהלת הייחוד, נאווה ובני שוורצוולד בחלילים, פיליפ לוריה בפסנתר ואני מנצח. אני לא יודע מה אתם עשיתם, אני חייכתי כל הזמן הזה שהשיר התנגן, כל פעם מחדש. כמה מילים על האולמות בהם שרנו. אנחנו שרים לרוב אקפלה ובליווי פסנתר, לפעמים עם תזמורת. זה אומר שדרישות הבמה משתנות מהפקה להפקה. בהתאם לכך, הופענו מחד במקומות הכי קטנים. חדרי אוכל ומועדונים בקיבוצים, שדה בוקר, צאלים, ראש הנקרה, כפר רופין. ובצידם, באולמות הכי הכי בארץ. היכל התרבות, בענייני האומה, בית האופרה, וגם הכי בעולם, עד בית האופרה המעולל בסידני, אוסטרליה. חוויה מרגשת. כמובן שבכולם נותנים את המקסימום, ודווקא כשזה קטן וקרוב, יש לפעמים מחויבות יתר. המעניין הוא שגם במועדון בקיבוץ וגם בבית האופרה, לפעמים הרפרטואר היה דומה. הכל תלוי במבנה התוכנית, הוגן ומכובד. אחת היצירות שהיו אהובות עלינו מאוד, בכל מקום, בכל אולם, הייתה בזמנו שלושה שירים חסידיים. זהו אוסף של שלושה שירים, תפילה, שני מכתבים לרבי מילדי וניגון. זאת הייתה אחת היצירות הראשונות ששרנו ביידיש. זה לקוח מההצגה איש חסיד היה, שעלתה לבמה בשנת 1968 כלהיט ענק, ענק. נערכה על ידי דן אלמגור והתבססה על סיפורים וניגונים חסידיים, כיכבו בה מי שזוכר, שלמה ניצן, חנה רוט, דני ליטני ולוליק. גיל אלדמה שהיה מעורב בהפקה, איבד למקהלה שלושה שירים מההצגה, ושנים רבות הם היו חלק בלתי נפרד מהרפרטואר שלנו, בכל העולם, בלתי נפרד ואהוב מאוד. הנה שלושה שירים חסידיים, מקהלת הייחוד, סולנית סופרן רובין וייזל קפסוטו, מנצח אבנר איתי.

שלושה שירים חסידיים, מקהלת הייחוד, מניצוח אבנר איתי, סולנית רובין וייזל קפסוטו, ובשיר האמצעי ביידיש, כמדומני שהסולן הוא אריה אפשטיין, זיכרונו לברכה, זה לא מצוין על ההקלטה, ככה אני שומע. לפני מספר שנים לקחתי על עצמי לכתוב עבודת מחקר אקדמית על מקהלת הייחוד. תזכורת, זוהי מקהלה אומנותית, שייכת לתנועה הקיבוצית, כ-55 זמרים, רבים מהם חברי קיבוצים גם כיום, שבאים אחת לשבוע מכל רחבי הארץ ליום חזרות במרכז. בהתנדבות מלאה. והפיזור הגיאוגרפי הנרחב של הזמרים מחייב התארגנות מותאמת כדי לקיים חזרה שבועית. יש שנוסעים שעתיים וחצי לכל כיוון.

יותר מאמצים מיוחדים, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה תקציבית, ובמיוחד מהבחינה האישית. תמיד שיקפו לנו וגם ידענו להעיד על עצמנו שאנחנו משקיעים, ועוד איך. ואני החלטתי לבחון גם מהאספקט המדעי מה מניע רבים מהזמרים, גם בגיל מבוגר יחסית, להקפיד לבוא בהתמדה במשך שנים כה רבות לשיר במקהלה. אתם זוכרים שהייתי כאן 56 שנים, ואני לא עשיין. במחקר באה לביטוי משמעות המקהלה עבור הזמרים, כפי שהם בחרו להציגה ולפרשה, ומתוך הסיפורים האישיים של המשתתפים עלו תמות משותפות. אני לא אפרט אותם, אבל לא תופתעו לשמוע באופן חד משמעי, שהשירה במקהלה הינה גורם משמעותי לחוויה של חיים מאוזנים ובריאים. אז יש בי עוד תודה על הזכות הזאת לבחון את התופעה לעומק, ולהבין ביתר סט מה שחשנו תמיד באופן אינטואיטיבי, שהשירה במקהלה תורמת לשלומות, well-being, לשלומות האישית שלנו, הזמרים. הללויה. אגב, זה כולל חלוקה כללית לשלומות רגשית, שלומות גופנית ושלומות חברתית. אני מניח שאתם מבינים על מה אני מדבר, שילוב מנצח. עם הפרידה שלי מהמקהלה, אני רוצה לציין שההרכב האנושי הייחודי שלה, מקורותיה, הקיבוצים ואופי ואופן פעילותה במשך כבר 71 שנותיה, מאצילים מהשראתם עד היום על רוחה המיוחדת של מקהלת הייחוד. כמו שאמרתי, הללויה. נשמע את הללויה מאת ליאונרד כהן, מקהלת הייחוד בניצוח רונן בורשבסקי, ליד הפסנתר פיליפ לוריה.

הללויה, ליאונרד כהן, מקהלת הייחוד. אמרתי בהתחלה, אחרת לא הייתי שר. ושיתפתי אתכם היום במגוון מוגבל ומצומצם כמובן, של תודות עמוקות שאני חש כלפי מסכת החיים המיוחדת הזאת שלי במקהלת הייחוד. הודיה לאין קץ. זה לא סיכום חיים ולא מורשת, כך אני אוהב לסגור פרקים חשובים. בתובנה צלולה. אני מניח שיכולתם לחוש אותי באופן כזה או אחר, בין אם כי עברתם בעצמכם חוויה דומה ממקלה או בגוף אומנותי אחר, ובין אם פשוט הקשבתם וספגתם. היום שמענו יצירות שהוקלטו כולן על ידי מקלת הייחוד. בשתי התוכניות הקרובות, בערב סוכות ובערב שמחת תורה, אתייחס גם כן באופן אחר לחוויות שלי במקלת הייחוד, מקווה שתהיו איתי. אני מודה לטכנאי גיא בן וייס ולמפיק איתי ביינר, ותעשו את עצמכם מופתעים כעת, כי נשמע לסיום את העיבוד שלי, איך לא, לזמר שכזה מאת ינקל רוטבליט ונורית הירש, שיר שנחשב שנים רבות, עשרות שנים, למעין המנון של מקהלת הייחוד בזמר העברי, וכמובן תצטרפו בכיף ובהנאה. תודה גדולה שהייתם יחד איתנו במקהלת הייחוד, ויחד איתי כאן בכל המוזיקה. אתם ואני נמשיך להשתמע כאן בערבי החגים, כמובן. כל טוב לכם וברכות לשנה טובה ממני, מקהלת הייחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

חג שמח, שנה טובה, טוב להיות איתכם כאן. אני איילה שרוב, ובשעתיים הבאות אנחנו בתוכנית שנקראת הראשונה והאחרונה.

כי כל שנה שחולפת משאירה רגעים ראשונים וגם נגיעות אחרונות. כל שנה שחולפת מזכירה התחלות ונותנת כבוד לסופים. לכן בחרתי בכמה מלחינים שעליי אהובים עם הראשונה שלהם, ההתחלה שלהם, ולפעמים ללא ידיעתם מגיעה היצירה שאיתה הם נפרדו מאיתנו.

כן, אותה יצירה שהתחילה כדור, יצירה מתגלגל כמעיין מתגבר של צלילים ורגש, ואותה יצירה שאיתה נדם קולו רק עבורו, לא עבורנו.

היצירה האחרונה בתוך הראשונה? האם ישנם שרידים של היצירה הראשונה ביצירה האחרונה? האם זה נכון מה שאמר בקט, שהסוף טמון בהתחלה? גילוי נאות, אני לפעמים קצת סטיתי מההיסטוריה, בקטנה, לתת לנו בכל זאת חג של אור ושמחה.

והראשון הוא דווקא ברמס. ברמס שנולד בהמבורג שבגרמניה, מלחין, מנצח, פסנתרן. יש לו יתרון, הוא נולד למשפחה מוזיקלית, ואת חייו המוזיקליים הוא מתחיל כפסנתרן, מסתובב בסביבת מוזיקאים כמו הכנר יוסף יואחים. הוא מקורב לבני הזוג רוברט וקלרה שומן. בשנת 1853 הכריז עליו רוברט שומן שגורלו של ברמס לתת ביטוי לזמנים הללו בצורה ובדרך הנאותה והנחשבת ביותר. כך נולדה הסונטה שלו בדו מז'ור, ואומנם הוא כתב את הסונטה הזאת לפסנתר שנייה, לפני הראשונה, אבל הוא החליט לבחור בזו כאופוס מספר אחת, משום שחשב שהיא טובה ומרשימה יותר מבחינה טכנית ודרמטית. הוא שלח אותה למוציא לאור שלו עם מכתב המלצה נלהב מרוברט שומן. היצירה נולדה עם ההקדשה ליוזף יואחים, הכנר הנודע וידידו הקרוב של ברמס. ובעובדה הזאת תמון איתות וקשר ליצירה האחרונה. אנטול אוגורסקי בפסנתר, סונטה לפסנתר מספר אחת, פרק ראשון של ברמס.

האופוס הראשון של ברמס, סונטה לפסנתר מספר אחת, הפרק הראשון עם אנטול אוגורסקי בפסנתר. ומהראשונה לאחרונה. והשאלה היא, האם משתקפת דמותו של היוצר הצעיר, הנאיבי, גם ביצירה האחרונה? ודמותו של היוצר הבוגר שהעמיק והלך דרך ארוכה, האם יש איתות ממנו, מזה שיהיה כבר בראשונה? כאן הפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לכינור צ'לו ותזמורת אופוס 102 של ברמס, מוכר בשם הקונצ'רטו הכפול. הוא כתב והלחין את היצירה בקיץ 1887, יצירה האחרונה לתזמורת שלו. והנה היצירה האחרונה מתחברת לראשונה, שהוקדשה לכנר וידידו הטוב יואחים. עם השנים היחסים ביניהם הצטננו לאחר גירושי יואחים מאשתו, כשברמס תמך בה ולא בו. הקונצ'רטו נכתב כמחווה של פיוס ביניהם. קלרה שומן שנשארה קרובה לברמס, גם אחרי מות בעלה רוברט, כתבה ביומנה שהודות ליצירה, דיברו ביניהם ברמס ויואחים שוב אחרי שנים. הראשונה והאחרונה קשורות בחוטים של פז. והנה אנחנו בתשפז.

הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו הכפול, קונצ'רטו לכינור צ'לו ותזמורת של ברמס, הרמן קרברס בכינור, טיבור דה מצ'ולה בצ'לו עם תזמורת הקונצרט חבה המלכותית, ברנרד הייטינג הוא שניצח. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שנה טובה לכם, מתוקה לכם. התוכנית היא הראשונה והאחרונה ביצירותיהן של מלחינים, ואני איתכם כאן, היה לה שרוב עם מלחינים שאני אוהבת במיוחד. זה היה ברמס, ו-60 שנה קודם לכן בגרמניה, מי שהשפיע כמובן על ברמס, נולד לודוויג פן בטהובן. גם הוא יגדל להיות פסנתרן, מנצח, מלחין, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של המוזיקה המערבית. וגם לגדול מכולם תהיה יצירה הראשונה והאחרונה. וכמה מאות ואלפי צלילים, ועל כאלה וכאלה סולמות עם כאלה וכאלה סיומים ופתיחות שיכתבו ביניהם. והאם משתקפת דמותו בראשונה? האם אנחנו שומעים את מה שהיה ממנו בראשונה, באחרונה? היצירה הראשונה של בטהובן שפורסמה רשמית היא 9 וריאציות על מרש של דרסלר, אותה חיבר בשנת 1782 בגיל 12 בלבד. לא שיחק בטלפון, לא טלוויזיה, פשוט ישב וכתב.

אלסנדרו קומלטו בפסנתר, מנגן בווירטואוזיות 9 וריאציות על מרש מאת דרסלר בדו מז'ור, מאת בטהובן הקטן בן ה-12, שנדמה לי שאין בעיה להבחין בווירטואוזיות שלו, ומה שהוא מסוגל לעשות עם תמה אחת קטנה. בטהובן חלה מאוד בסתיו של 1826, בהיותו בן 56 בלבד, כשהוא נוסע חזרה לוינה בחרקרה פתוחה במזג אוויר קר, שגרם לו לצינון שהתפתח לדלקת ריאות. כתוב במקורות שהוא מת תוך כדי סערת ברקים חזקה. אולי בגלל האופי הדרמטי של המוזיקה שלו, הוא יצא מהעולם עם סערת ברקים דרמטית שכזאת, ואולי ההפך, האגדה מספרת את זה בגלל האופי הדרמטי בכתיבתו. לקראת מותו בשנת 1826, כאמור, כתב בטהובן פרק סיום חלופי, מהיר, לרביעיית כלי הקשת מספר 13, אופוס 130. הנה הפרק החלופי הזה. דווקא במקור היה זה פרק כבד שמסיים את הרביעייה הזאת, רביעיית כלי הקשת הזאת, ולפי דרישת המול הסכים בטהובן להפריד את הפרק הזה ולהפוך אותו להתקדם.

הפרק השלישי, החלופי, האחרון ברביעיית המיתרים הזאת של בטהובן, איתה הוא מסיים בסי במול מז'ור. רביעיית וג הם שביצעו. בשנת 1801 בוורשה נולד שופן, חייו קצרים בסך הכל 39 שנה, אותן יסיים בפריז. שתי היצירות המובאות כאן של שופן, הראשונה והאחרונה, שתיהן לפסנתר בלבד, לא מפתיעה כי יותר מהכל משתקפת דמותו של שופן דרך הפסנתר. ובכלל, אין יותר מתאים מפסנתר ופסנתרן לסיים את השנה הזאת, נדמה לי שככה הסתיימה לה מהדהדת עם יופיו של הפסנתר מתוך תחרות רובינשטיין שהביאה את שמחת החג, שמביאה איתה המוזיקה. אמרנו שופן, אמרנו פסנתר, שעמד בקדמת הבמה בכל יצירותיו. בגיל 7 התחיל לתת הופעות פומביות, ובשנת 1817 כתב את שתי יצירותיו הראשונות, שתי פולונזיות. הנה, אחת בסול מינור, עם אנטול אוגורסקי, בפסנתר.

וזהו שופן הנער שכותב פולונז. יצירה האחרונה שלו, ששופן עבד עליה לפני מותו בשנת 1849, היא מזורקה בפה מינור. הוא כתב את היצירה כטיוטה או סקיצה על עמוד בודד בשנה האחרונה לחייו, כאשר היה חלש מאוד על הרס דווי, ולא היה מסוגל לנגן אותה בעצמו. הוא ביקש ממיטת חוליו לשרוף את כל כתבי היד הלא מפורסמים שלו, אבל אמו ואחיותיו היו חכמות ממנו, התנגדו לבקשה, ואחר כך העבירו כמובן את כתב היד למוציא לאור. זאת יצירה עצובה, מלנכולית מאוד, שמשקפת את מצבו הבריאותי המדרדר, ואת תחושת הפרידה של המלחין האגדי הזה בגיל 39. והאם ביצירה האחרונה והעצובה הזאת עדיין ניבט מלחין צעיר ונלהב, שכל כך אהב את הפסנתר?

0: שופן נפרד עם מזורקה בפה מינור, עידו בר שי ניגן בפסנתר.
1: כאן כל המוזיקה. כאן 88 מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו בכאן כל המוזיקה בערב החג הזה, אני מאחלת לכם חג טוב, שמח, נעים ושקט. אני איילה אשר אתכם באולפן עם תוכנית בשם הראשונה והאחרונה, כמה מלחינים אהובים עליי במיוחד עם היצירה הראשונה שלהם והאחרונה, בך הוא אחד האהובים עליי. היצירות של יוהן סבסטיאן באך הולכות איתנו, מובילות אותנו, מגלות איתנו ולנו את רזי המוזיקה המערבית ומעבר לה כבר מעל ל-300 שנה. קשה להאמין שגם באך התחיל ברגע אחד וסיים ברגע אחד את פרץ היצירה שלו שממשיך ומתפרץ ביחד איתנו. הידיעה מהי בדיוק היצירה הראשונה של באך נשארה לא ידועה, המעריכים שבשנת 1700 כשהיה בן 15. יצירה שכתב לעזיבה של אח אהוב, יצירות קטנות למקלדת שהיו תרגילים לבית ספר, למשפחה, גם בסביבות 1700. כלומר, עצם התרגול ריתק את באך. ההתמדה, ההבנה את הכלי ואת השפה, שפת המוזיקה, את אבני היסוד שלה. לכן לא מן הנמנע שהיצירה שלו, ה-Well-Tempered Clavier, שהקלביר מתייחס לכל כלי מקלדת בזמנו של באך, בצורת כיוון, שלימים יהיה זה הפסנתר אותו אנחנו מכירים. אוסף של פוגות ופרלודים המותאמים לסולמות, 24 ליתר דיוק, מכינים את כל מי שלומד אותם ומבין אותם לשלוט בשפת המוזיקה המערבית. יצירה שנחשבת מבחינה היסטורית לאחת היצירות החשובות בהיסטוריה של המוזיקה הקלאסית. 1722. לזכור את הזמן הזה, מוזיקאים ויוצרים שחרשו בלימודיהם את שפת המוזיקה המיוחדת הזאת ביצירה המיוחדת הזאת של יוהן סבסטיאן באך. דו מז'ור, אם תרצו, רק לבנים, עם הפסנתר המושווה, ספר מספר אחת, פרלוד מספר אחת, רוברט לוין.

ובכן, פרלוד מספר אחת מתוך ה-Well-Tempered Clavier של באך, דו מז'ור, כמובן לא עמדתי בפיתוי, והשמעתי עוד גרסה אחת מני רבות, הפעם הזה של מנדולינה, ומי שניגן מנדולינה זה אלון שריאל. ככה, הפתעה לחג. ואחרי היצירה הראשונה הזאת אנחנו קופצים כמובן ליצירה האחרונה. היצירה האחרונה קשורה בערוב ימיו. באך הגיע לערוב ימיו והוא שקד על הפרויקט העצום שלו, אומנות הפוגה. 1080 ברשימותיו, ההיסטוריונים מעידים שבאך תמיד אחז ביותר מפרויקט אחד בו זמנית. הוא מת בזמן כתיבתה של היצירה המורכבת הזאת לכלי מקלדת. ההפוגה המשולשת הכריעה אותו ואת בריאותו, עליה עמל בשנת 1750. האם זה מקרה שבאך של ההתחלה, כמו באך שבסוף עומל על יצירה שיש בה ביטוי למורכבות של המוזיקה עצמה? האם משתקף באך הצעיר בבאך המבוגר? והאם בבאך הצעיר כבר ראו משהו שיוותר לדורות מבאך המבוגר?

קונטרפונקטוס ראשון, שני ושלישי מתוך אומנות הפוגה של יוהן סבסטיאן באך. שמענו את התזמורת הסימפונית של רדיו וינה וניצח הרמן שרשן. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אני ביחד איתכם מעלה שרוב. והתוכנית האחרונה והראשונה או הראשונה והאחרונה של כמה מהמלחינים החביבים עליי, הנה הוא דבוז'ק, בדיוק בן 20, משנת 1861. היצירה שהוא קרא לה אופוס אחת היא חמישיית מיתרים בלה מינור, בלי דיאזים, בלי במולים, אם אתם על הפסנתר עכשיו עם הידיים. בניגוד להרבה מלחינים שחיו בבית מוזיקלי, וזה אחר זה אב, סב, בן, אביו של דבוז'ק, הבוהמיאני, לימים הרפובליקה הצ'כית, היה שוחט. דבוז'ק הכניס למוזיקה שלו הרבה ממוזיקת הפולק של מורביה, בוהמיה, מקום הולדתו. הוא היה כנר מכונן, וזכה לתשומת ליבו של ברמס בשנת 1874, כששלח מוזיקה שלו לתחרות בשפט ברמס. דבוז'ק רצה לפרוץ את גבולות ארצו עם המוזיקה שלו. חמישיית מיתרים בלה מינור, אופוס ראשון, דבוז'ק.

חביית פנוצ'ה עם הוויולן יוזף קלוסון, ניגנו חמישיית מיתרים בלמינור של דבוז'ק, ואת הכישרון של הילד הזה למנגינות קשה לפספס. אתם על ראשונה ואחרונה, שמענו את הראשונה של דבוז'ק, והנה היא האחרונה, יצירתו האחרונה המלאה, הייתה האופרה האחרונה שלו, אופרה בארבע מערכות. אלמידה, בהשפעה וגנריאנית. כמובן, המעבר מהיצירה הראשונה שלו לאחרונה משקפת חיים שלמים של חיפוש והתפתחות. לרגעים נדמה שההסבר הכי בטוח והתיאור הכי מדויק להשוואה בין מלחין בתחילת דרכו ומלחין בסופה, תמונה רק בדבר אחד, בהקשבה למוזיקה עצמה.

דבוז'ק עם הפתיחה לאופרה שלו ארמידה. שמענו את התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, רוברט סטנקובסקי הוא זה שניצח. והזמן חמק ממני, אני תכננתי עוד שני מלחינים, אבל כבר לא נשאר כמעט זמן. ובכל זאת אי אפשר בלי מוצרט, הסוף ידוע, והנה היא ההתחלה, יצירה קטנה שלו, לפסנתר מינואט מספר אחת, כחל אחד ברשימותיו בסול מז'ור, הילד המוכשר הזה רק בן חמש.

מינואט מספר אחת של מוצרט בסול מז'ור, והוא רק בן 5. יצירה האחרונה שלו היא כמובן הרקוויאם שלו, אותה לא הצליח לסיים, כלומר עזב את העולם הזה בעודו יוצר את מה שנראה לימים כרקוויאם שלו עצמו. אולי אצל מוצרט בולטת במיוחד ההסתכלות על הראשונה והאחרונה, משום שהוא כמו נולד ליצירה ומת בעודו בתוכה. יצירתו כמו נולדה איתו ונפרדה ממנו עם לכתו. ואולי מאחר ולא סיים את יצירתו האחרונה, באופן פואטי אפשר לומר שמוצרט לא הפסיק מעולם את היצירה שלו. כמה קטעים מהרקוויאם שלו. הנה באך קולגיום יפן עם האסי סוזוקי שמנצח. אני נפרדת מכם ואומרת לכם תודה שהייתם איתי, מאחלת לכם שנה טובה ומתוקה, עם הרבה התחלות טובות, ומי יודע מה יהיה בסופן. ממני איילה שרוב, שנה טובה ומתוקה.

0: כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום ושנה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. בארבע השעות הקרובות נשמע מוזיקה תזמורתית מאת קלוד דביסי, אהרון חרלאפ, יוהן סבסטיאן בח ופאול בן חיים. נשמע שלישיות פסנתר מאת דורה פייאצ'ביץ' וקלרה שומן, קטעים לפסנתר מאת לילי בולנג'ה, ואת השמינייה לכלי קשת וכלי נשיפה מאת פרנס שוברט. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, שנה טובה והאזנה נעימה. קלוד דביסי הלחין את יצירתו פינת הילדים בשנת 1908, והקדיש אותה לביתו בת השלוש, קלוד אמה דביסי, או בכינוי החיבה שלה שושו. בסוויטה שישה פרקים, נשמע אותה בנוסח תזמורתי משנת 1911, מאת אנדרי קפלה. מנגנת התזמורת הסימפונית של קוויבק, בניצוח יואב תלמי.

התזמורת הסימפונית של קויבק בניצוחו של יואב תלמי נגנה את השוויטה פינת הילדים מדביסי בתזמורו של אנדרי קפלה. נשמע כעת את שלישיית הפסנתר מספר 2 בדו מז'ור, אופוס 29 מדורה פיאצ'וויץ'. שלישייה זו נחשבת לאחת היצירות הראשונות שמבטאות את סגנונה הבשל של המלחינה הקרואטית בת ה-25. נשמע אותה בנגינתם של חברי שלישיית ניב.

חברי שלישיית ניב ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2 בדו מז'ור, אופוס 29 מאת דורה פייצ'וויץ'. נאזין כעת לקונצ'רטו לבסון מאת אהרון חרלאפ. מנגנים עוזי שלב בבסון עם עמיתיו בתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של ג'ורג' פליביניאן.

עוזי שלו, המיטב בתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של ג'ורג' פליביניאן, ניגנו את הקונצ'רטו לבסון מאת אהרון חרלפ. נאזין כעת לשמינייה בפה מז'ור דויטש 803 מאת שוברט. היצירה כתובה לרביעת כלי קשת, קונטרבאס, קלרנית, קרן ובסון. אורכה הוא כשעה והיא כוללת 6 פרקים. נשמע אותה בנגינת אנסמבל מולובה, ביסודה של הכנרת ויקטוריה מולובה ובהובלתה.

חברי אנסמבל מולובה ניגנו את השמינייה לכלי קשת וכלי נשיפה בפה מז'ור, דויטש 803 מאת שוברט. הקונצ'רטי לצ'מבלו של באך מבוססים ברובם על יצירות קודמות שלו לכלים אחרים. הנוסח המקורי של הקונצ'רטו במי מז'ור, 1053 ברשימת יצירותיו, לא שרד ולא ברור לאיזה כלי הוא נכתב. הכנרת הישראלית קטי דברצני ערכה לו עיבוד לכינור ותזמורת. נוסף על החלפתו של הכלי הסולני, העבירה דברצני את היצירה ממי מז'ור לרי מז'ור, וערכה בשינויים נוספים, בדומה לאלו שעשה באך בעיבודיו העצמיים. נשמע את הקלטתה לגרסה זו עם סולני הברוק האנגלים, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו קונצ'רטו לכינור ברי מז'ור, עיבוד של הקונצ'רטו למקלדת במי מז'ור, 1053 ברשימת יצירותיו של באך. הכנרת קאטי דברצני, שערכה את העיבוד, נגנה עם סולני הברוק האנגלים, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נשמע כעת את שלישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 17, מאת קלרה שומן. מנגנות, גילי לופטוס בפסנתר מוקדם, סליני אמוואט בכינור ואנדריה סטיוארט בצ'לו.

הפשנתרנית גילי לופטוס, הכנרת סליניה מוואט והצ'לנית אנדריאה סטיוארט ניגנו את שלישיית הפסנתר בסול מינור אופוס 17 מאת קלרה ויק שומן. פאול בן חיים הלחין את הסימפוניה השנייה שלו בשנת 1945 בחודשיה האחרונים של מלחמת העולם השנייה. היא משקפת את מצבם הרגשי המורכב של בני היישוב היהודי ככלל ושל בן חיים בפרט באותה תקופה. שילוב של הקלה בזכות ניצחונן הקרב של בנות הברית על גרמניה הנאצית, עם מודעות הולכת וגוברת לממדי האסון שפקד את העם היהודי באירופה. זוהי יצירתו התזמורתית הארוכה ביותר של בן חיים. בשניים מפרקיה מצטט בן חיים בהרחבה נעימות יהודיות תימניות שהכיר בזכות עבודתו ההדוקה עם הזמרת ברכה צפירה. נשמע את הסימפוניה השנייה מאת בן חיים בנגינת התזמורת הפילהרמונית הישראלית. מנצח להב שני.

התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני נגנה את הסימפוניה השנייה מאת פאול בן חיים. נסיים בשלושה קטעים לפסנתר מאת לילי בולנג'ה, על אודות גן ישן, על אודות גן מואר ותהלוכה. מנגנת בפסנתר מיכל טל.

הפסנתרנית מיכל טל נגנה שלושה קטעים לפסנתר מעט לילי בולנג'ה. וכאן מסתיים הקונצרט שלנו לערב החג. מהעורך אורי גולומב, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן, שנה טובה, מאזינות ומאזינים, וערב טוב. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הבלט המסיים, מתוך יצירתו של דביסי, סוויטה קטנה, בתזמורו של אנדרה קפלה. מנגנת התזמורת הסימפונית של קוויבק, בניצוח יואב תלמי.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות, משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה. אנחנו חיים מסביב לחצות, כרגיל בימי חמישי כאן במועדון שבלול, והערב יש לי את הכבוד, העונג והשמחה הגדולה, סוף סוף לארח כאן את האורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית. הרבה זמן חיכינו למופע הזה כאן, היו הגבלות, מגבלות שהיינו צריכים להתגבר עליהן, והנה, לאט לאט מתגברים, ואני שמח שאתם כאן היום בהרכב המלא, אז בואו נציג את חברי האורקסטרה, יאיר סלוצקי וירון אוזנה, טרומבונים. ארתור קרסנובייב ויובל פלג, חצוצרות. אלון פרבר, טל ורון, יונתן כהן ויובל טבצ'ניק בסקסופונים. יש שם גם חליל, נכון? ניצן בר, גיטרה. איתמר גרוס, קלידים. מיקי ורשאי, בס וקונטרבס. ורון אלמוג, טופים. ניהול מוזיקלי של האורקסטרה, רון אלמוג ויאיר סלוצקי. ברוכים הבאים. ערב טוב, יאיר, מה שלומך?
1: טוב, תודה על ההזמנה.
0: תודה שאתם כאן. כמה זמן קיים את האורקסטרה? כבר קרוב ל-20, עוד מעט נחגוג.
1: קרובים ל-20.
0: יש לנו עוד דרך לעבור. 2003?
1: משהו כזה, זה כבר עוד מעט 18 שנים בעצם, שאנחנו על הדבר הזה. טורף.
0: על הדבר הזה באינטנסיביות,
1: בציפות? אנחנו נפגשים משנת 2003 כל יום שישי. כל יום שישי אנחנו נפגשים.
0: לשחק כדורסל, אתם...
1: לא, אחרי זה מיקי הולך לשחק כדורסל, זה בשתיים בצהריים. אנחנו בבוקר. ועושים מלא דברים, עוברים איזה מסלול.
0: אפשר לקרוא לכם ביג בנד, או שזה מעליב?
1: אנחנו ביג בנד.
0: ביג בנד לכל דבר?
1: אנחנו על יסודות הביג בנד, אנחנו מושתתים על יסודות הביג בנד, אבל אנחנו טיפה יותר מצומצמים. אנחנו משלבים את זה בין הרכב ג'אז שהוא ביג בנד.
0: ואחד הדברים שמייחדים אתכם זה שאתם לאורך כל הכמעט 20 שנה האלה, מנגנים הרבה מאוד מוזיקה מקורית. יצירות שנכתבו במיוחד להרכב, עובדו במיוחד להרכב, ושחברי ההרכב הלחינו ו...
1: כל תו שאנחנו מנגנים נכתב להרכב, גם אם זה עיבוד ליצירות קיימות, וגם אם זה מוזיקה חדשה שהחברים פה מלחינים.
0: ואיך עברה לכם השנה האחרונה? בקצרה.
1: אנחנו בשבוע של אופטימיות. אנחנו דווקא בתחושה שהשנה הזאת עברה לנו עם כל, כמובן, כל הקשיים, שהצלחנו להיפגש כל הזמן.
0: המשכתם לעבוד.
1: כל פעם שהיה מותר להתכנס בחדר, התכנסנו, וחברים פה הביאו מוזיקה חדשה, נתן לכולם זמן, ובעצם אני חושב שהתגבשנו יותר, במקום כמו שהרבה דברים אחרים קצת התרחקו לשנה ועכשיו חוזרים, אנחנו פשוט המשכנו לעבוד ולעבוד וחיכינו. חיכינו לרגע הזה, והנה, הנה הוא הגיע.
0: הנה הגיע הרגע. אז אנחנו נשמע הערב גם חומרים ותיקים יותר שלכם, וגם את החומרים החדשים שנוצרו בתקופה האחרונה. עם מה פתחנו?
1: פתחנו עם קטע חדש של טל ורון, הסקסופוניסט שלנו. טל ממש הביא לנו הרבה מוזיקה בשנה האחרונה, אנחנו נגן חלק ממנה פה, אז הקטע הזה נקרא ג'יי, ושמענו שם את ארתור מנגן סולו מדהים, ואת ניצן על החצוצרה. ארתור נראה לי נגן חצוצרה, ניצן נגן גיטרה.
0: ונמשיך עם קטע שהלחין אלון פרבר, שכבר התארח כאן, ברוך בואכה שוב, Smile of the Cat.
1: כן, מתוך האלבום האחרון שלנו.
0: האורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול.

זה יובל פלג על החצוצרה. ויונתן כהן על הטנור סקסופון. ומיקי ורשאי על הבאס. ועכשיו קטע של ניצן בר.

0: האורקסטרה תזמור את הג'אז הישראלית כאן במועדון שבלול חי מסביב לחצות. The Island, הקטע ששמענו של ניצן בר, הגיטריסט. שלום ניצן.
1: מידע מדויק.
0: ושלום גם לרון אלמוג, המתופף ואחד המנהלים המוזיקליים של ההרכב. בעצם אנחנו, אתם פה הרכב של סולנים. שמתחברים כבר הרבה שנים לאורקסטרה הזאת, מה הדבק? מה מחזיק אתכם ביחד מבחינתך, רון?
2: אני הדבק. לא, סתם. פשוט כאילו מקום שכולם, אני חושב, מרגישים שהם יכולים לבוא וליצור משהו יותר גדול מהדברים היותר קטנים שהם עושים לבד. כל אחד יש לו הרכב שלא פה.
0: כן, אני מארח כאן הרבה הרכבים קטנים, קומפקטיים, באים, עושים בלנס ומתחילים לנגן. יש משהו סיזיפי בלהחזיק הרכב כזה, להקה כזאת גדולה, ושוב, לאורך השנים, וגם לעשות את הדברים שאתם עושים, יוזמות מוזיקליות כאלה ואחרות.
2: כן, אבל זה לא כל כך סיזיפי שכולם בעניין. כאילו, וזה מה שגורם לדבר הזה לקרות, זה וסלוטקי. אבל זה מאוד כיף, כי כולם פה באים כל יום שישי, גם בתקופות שלא הייתי קם קרוב לשעה הזאת ביום שישי, בטבעי שלי, אבל זה פשוט, זה החבר'ה שלנו. אנחנו באים יום שישי, כל אחד מביא משהו, עבד עליו, כתב, כאילו מנסים דברים, זה נורא כיף.
0: מין מעבדה כזאת לפעמים.
2: מעבדה.
0: הרבה פעמים גם בהופעות שלכם אתם מכנים את זה, כמו מין מעבדה
2: כן.
0: על הבמה.
2: כאילו אנחנו לא פוסלים שום דבר אף פעם על הסף, בדרך כלל כל מי שיש לו איזה רעיון, קטע, יכול לנסות את זה, זה דבר מטורף, שיש לך תזמורת, ותזמורת עם נגנים מעולים, אז זה נורא כיף. זה בא כל יום שישי, גם החבר'ה וגם המוזיקה, זה מדהים.
0: אז בואו נמשיך עם הכיף הזה ונעבור לקטע הבא, עוד קטע מקורי, הפעם של טל ורון, Free Flow, כן?
1: כן, עוד קטע ממש מהתקופה האחרונה, שממש עוד אנחנו מתרגשים לנגן אותו.
0: עוד קטע חדש. עוד קטע חדש לקראת האלבום הבא, ותכף נדבר גם על שיתופי פעולה עם אומנים נוספים, אבל אנחנו בינתיים עם Free Flow, האורקסטרה.

0: זה ירון אוזנה על הטרומבון.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
0: עכשיו עוד קטע חדש מהתקופה האחרונה, של איתמר גרוס, בשם Hold On.

0: אלון פרבר.
1: זה היה עוד קטע חדש, Free Flow. עכשיו נחזור אל קטע מאלבום שהוצאתם לפני כ-3 שנים, Nine Tales, One Story.
0: כבר עברו 3?
1: ככה אני ספרתי.
0: הגיוני, כן, נכון.
1: ויש שם 9 קטעים מקוריים של חלק מכם, וגם מיטב אומני הג'אז שמתארחים.
0: 9 קטעים, 9 מלחינים שונים.
1: כולם ישראלים, כמעט.
0: חוץ מהקטע הבא.
1: חוץ מהקטע שזה הסטנדרט בתוכנית שלכם.
0: נכון.
1: קטע של בובי טימונס.
0: השלאגר שאנחנו אוהבים להכניס להופעות שלנו.
1: אז let's moan.
0: עיבוד, דרך אגב, של רון אלמוג.

0: האורקסטרה תזמור את הג'אז הישראלית עם הביצוע הזה לקלאסיקה של בובי טימונס, וחוץ מקטעים מקוריים וסטנדרטים שאתם מבצעים, אתם גם במשך השנים מבצעים וביצעתם הרבה מאוד שיתופי פעולה עם זמרים ויוצרים של מוזיקה ישראלית, לאו דווקא תחת ההגדרה של ג'אז.
1: כן, אני חושב שאנחנו אוהבים נורא לארח זמרים שאנחנו אוהבים. אנחנו, הרבה מאיתנו מנגנים בהפקות רוק, הפקות פופ, הפקות כלשהן, מה שנקרא הפקות מוזיקה ישראלית. מבחינתנו זה מוזיקה ישראלית. כמה מהאנשים שגדלנו עליהם, אירחנו אותם. אנשים כמו שם טוב לוי שעשינו איתו אלבום, יוני רכטר. חודש הבא אנחנו מנגנים עם שלמה גרוניך.
0: בפסטיבל הג'אז באלעד, ספר על זה קצת. קודם כל, חודש הבא, פסטיבל הג'אז באלעד חוזר ומתקיים בפני קהל.
1: כן,
0: זה אנחנו... ואתם תהיו שם?
1: אני חושב, קודם כל אני רוצה להגיד שפסטיבל הג'אז באלעד הלך, אנחנו, הוא הדבר היחידי שהיה לנו בקורונה. זאת אומרת, היה לנו את ההופעה הזאת בנובמבר, אחר כך הייתה בנובמבר השני,
0: שנדחו,
1: היא הייתה בפברואר, כל הזמן היה לנו הופעה בפסטיבל הג'אז באילת.
0: ובהתאם גם ההופעה שלכם כאן.
1: בדיוק, זה שני הדברים שבעצם החזיק אותנו, היה למה לצפות. אז אנחנו שם ב-22 לאפריל, יחד עם שלמה גרוניך שעשינו איתו כבר משהו לפני 5-6 שנים. אבל אנחנו עכשיו קצת מעמיקים את זה, קצת משפרים את זה, וגם...
0: מרחיבים מן הסתם.
1: מרחיבים, וגם האמת היא שאנחנו עובדים על אלבום עם שיתופי פעולה, עם כמה מהאנשים ש...
0: שחלק מהדברים כבר שמענו, את חווה אלברשטיין שרה איתכם,
1: נכון.
0: ואת אלון עולה ארצ'יק.
1: נכון, וגם שלמה הולך להיות שם.
0: גם שלמה גרוני.
1: וגם יוני רכטר.
0: וגם האורח הבא שלנו.
1: נכון.
0: שהוא גם סאונדמן הקבוע שלכם במשך שנים, נכון?
1: קודם כל הוא זמר מדהים.
0: קוראים לו איתי פרל. איתי פרל.
1: וכזה זמר מדהים אם הוא נמצא בחדר.

איתי פרל, תודה רבה. ברכה נהדרת לקראת הפסח והאביב הבא עלינו לטובה. ותודה רבה לכם. האורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, יאיר סלוצקי וירון אוזנה, טרומבונים. כן, כן, כן. ארתור קסנובאי ויובל פלג חצוצרות. אלון פרבר, טל ורון, יונתן כהן ויובל טבצ'ניק, סקסופונים. ניצן בר, גיטרה. איתמר גרוס, קלידים. מיקי ורשאי, בס וקונטרבס, הרבה לסחוב. ורון אלמוג, טופים. שוב תודה לאיתי פרל על הסאונד של הלהקה, ולמתי אליהו, סאונד והקלטה שבלול. שלום מבן עטיה וחיים טוויטו, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אני רוני ורטיימר, אנחנו חיים מסביב לחצות, ממשיכים כאן להביא לכם הופעות חיות ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, מברכים אתכם בחג פסח, שמח, אביב, התחדשות, הופעות, מוזיקה, כל מה שניתן אחרי התקופה הזאת שעברנו. ואנחנו עם האורקסטרה, יש לכם 8 דקות, קחו אותנו בכיף. תודה, תודה רבה ולילה טוב.

תודה רבה, אנחנו האורקסטרה, הקטע האחרון היה של רון אלמוג, הקטע האחרון הבא יהיה של רון אלמוג. תספיקו ממנו מה שתספיקו.

0: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
1: תוכניותיו של דניאל סתיו, הקונצרט שלי, אנו מביאים לכבוד החג את התוכנית שבה התארכה נעמי שמר. התוכנית מובאת בשידור חוזר.
2: שלום רב. אורחת תוכניתנו, הקונצרט שלי, היא הפעם נעמי שמר. לא ראיתי מתאימה יותר להתארח באולפנינו ולהגיש את הקונצרט שלה מאשר המלחינה והמשוררת נעמי שמר. שלום לך נעמי.
3: שלום דני.
2: כשהתארחה כאן חברת הכנסת עדנה סולודר, שנודעה כפסנתרנית מכוננת בין השאר, על מנת להגיש את הקונצרט שלה, נזכרתי וגם סיפרתי לה אז שבעמק הירדן הלכו בשעתו סיפורים מפליגים על שתי ילדות הפלא בתחום המוסיקה. עדנה כהן מאשדות יעקב, שהייתה לימים עדנה סולודר מקיבוץ גשר, ונעמי ספיר, לימים נעמי שמר מקבוצת כנרת. לא ניכנס כאן נעמי להיסטוריה ולנוסטלגיה אישיים, מתי פגשתיך לראשונה בין דגניה לכנרת, וממתי אני זוכר אותך ועוקב אחר דרכך האומנותית. ולא אעשה זאת מטעם אחד פשוט, זה מכבר, אם תסלחי לי, הפכת לנכס לאומי, ודומה שכולם במדינה מכירים אותך, וכמובן את שירייך.
3: אתה הבטחת לי לא להגזים.
2: אז הנה אני לא מגזים, לא אמשיך אלא פשוט אפנה לך את המיקרופון, ונשמע מפיך על דרכך המוסיקלית ועל בעצם כל מה שהביא אותך מאז ועד היום לאהבת המוסיקה.
3: תודה רבה דני. אמא שלי רבקה ספיר מקבוצת כנרת הלכה לעולמה בראשית הקיץ בשנה הזאת שחלפה, ולפני שבוע בכף ג' אלול היה יום ההולדת ה-83 שלה, ולכן התוכנית הזאת היא קצת אבן לזכרה, גם משום שכל הקשר שלי למוזיקה היה בעצם הקפריזה הפרטית שלה. לחשוב על פסנתר בשנות ה-30, על הרקע של עמק הירדן, זה היה ממש דבר סוריאליסטי, כמו שרואים לפעמים בסרטוני פרסומת משוגעים. לא הייתי אומרת פסנתר באמצע המדבר, כי כבר היה פורח. אבל נגיד פסנתר בתוך גן ירק, או על צלע הר, או מין דבר כזה שלא כתוב בתורה. ובאמת זה היה השיגעון הפרטי של אמא שלי. אני אספר על זה קצת יותר בהמשך, אבל הייתי רוצה שנפתח פשוט במוזיקה יפה, חמישייה עם פסנתר של שומן.
2: נשמע אם כן את פיליפ אנטרמו, יחד עם רביעת אלבנברג, בפרק הראשון, אלגרו בריליאנטה, מתוך החמישייה לפסנתר ולכלי קשת במי במול מז'ור אופוס 44 מאת שומן.

0: את הפרק הראשון של החמישייה במי במול מג'ור, לפסנתר ולכלי קשת, אופוס 44, מאת רוברט שומן, ניגן פיליפ אנטרמון עם רביעת אלבן ברג. וזאת נעמי שמר, כפי שרצית לפתוח את הקונצרט, בהצבת יד לזכרה של אמך רבקה ספיר מקבוצת כנרת.
1: כן, עכשיו יש לי עוד שני סיפורים קטנים על אמא ועל השיגעון למוזיקה. אחד אני יודעת רק מפי השמועה, זה ככה נכנס כבר למיתולוגיה המשפחתית, וזה היה בשנת 36, כשטוסקניני הקים את התזמורת הפילרמונית וניגן את הקונצרטים הראשונים, והיה קונצרט ראשון בחיפה. ואמא רבקה ספיר אמרה לעצמה שכמובן לא ייתכן שהדבר הזה יתרחש בלי שהיא תשמע את זה. והיה לה בקושי כסף לכרטיס אוטובוס, ולא היה בכלל מה לדבר על כרטיס לקונצרט. ובכן, כמו שהיו אומרים בשנים ההם, התרוממה החברה רבקה ספיר. כמה? נסעה לחיפה, הלכה בבוקר לאולם הקונצרטים, כשהנגרים עבדו על הבמה, נכנסה מתחת לבמה, חיכתה עד שיהיה ערב, שמעה את כל החלק הראשון של הקונצרט בניצוח טוסקניני, בהפסקה היא החליטה שהיא כבר יכולה לבוא בקהל, יצאה וישבה עם המעיל שלה ועם שבבי הנסורת שעליו, טלטלי העץ שעליו, בקרב הקהל, ואז ניגש סדרן ואמר, גברת? אמרה, אני לא גברת, אני חברה. היא כנראה כל כך הבהילה אותו, שהוא נתן לה לשמוע עד סוף הקונצרט. אני חובבת גדולה של קריאת ספרי בישול. להלכה, לא למעשה, ככה בשבילי זה מדע בדיוני. ואחד הספרים החמודים שקראתי לאחרונה הוא של אופרה בור לאדר, הספר שנקרא המטבח הספרדי של אמי הרוסייה, ושם יש בדיוק אפיזודה מקבילה, מדובר על עודד בור לאחיה של המחברת, שגם כן אותו סיפור, רצה לשמוע את קונצרט הבכורה של הפילרמונית, אבל הוא עשה את זה לא מתחת לבמה, אלא על הגג, ובאמצע הרגל שלו נקבה חור בתקרה, ואופרה אופרה מזכירה למי ששרד מהקונצרט ההוא, שהרגל שהייתה תלויה למעלה, זה הרגל של עודד בורלה. וחשבתי שנשמע משהו בניצוחו של טוסקניני, ומה יותר מתאים אשר הסימפוניה האיטלקית עם הכנפיים שהיה מצמיח לכל מוזיקה.
0: כן, אנחנו לצערנו לא נשמע זאת עם הפילרמונית הארץ ישראלית דאז, אלא כמובן עם תזמורת NBC בניצוחו של, כמו שאמרת, ארתורו טוסקניני.

0: הפרק הראשון של הסימפוניה הרביעית בלה מג'ור, אופוס 90, הסימפוניה האיטלקית, מת פליקס מנדלסון. על התזמורת הסימפונית NBC ניצח ארתורו טוסקניני, והקונצרט שלך, נעמי שמר.
1: תודה. האיש שהקים יחד עם טוסקניני את הפילרמונית שלנו הוא כמובן ברוניסלב הוברמן, וזה מביא אותי לסיפור השני על אימא ועל שגעונה למוזיקה, והפעם אני כבר שותפת פעילה. יש שנים אחדות אחרי האירוע שדיברנו בו קודם, של הקמת הפילרמונית.
0: מתי? בת כמה היית אז?
1: לא שואלים שאלות כאלה, אז? גברת. קטנה. והתברר שהוברמן נותן רסיטל בקיבוץ יגור, ואימא כמובן החליטה שזה חיוני שהילדה תשמע את הוברמן. עכשיו, אי אפשר לתאר איזה הרפתקה זאת הייתה להגיע מכנרת ליגור. זה היה מתוכנן שבוע קודם, אצלנו התארח הגיאולוג פרופסור פיקארד עם משלחת גיאולוגית של סטודנטים שלו, הוא בא מירושלים, ואימא הייתה מערכת שלהם, והייתה לה כל הזמן מזימה, זה הכל היה במחיר הטרמפ ליגור, שהתרחש בעוד שבוע, והיא טיפלה בהם מאוד יפה, ובסוף השבוע הם שאלו את הריף כמה אנחנו יכולים לעשות בשביל איך היא אמרה, תיקחו אותי ואת הילדה ליגור. נסיעה ארוכה, בדרך הם גרמו לה את שוק חייה, כי הם קפצו להתרחץ ערומים בכנרת. ואני זוכרת כל פרט בנסיעה הזאת חוץ מהנגינה של הוברמן. זאת אומרת, כל החושים עבדו, היה חורף, והדרך הייתה פורחת ויפה, מלאה פרחים, והם כמובן הגיאולוגים נעצרו כל פעם לנקר באבנים. וכשהגענו ליגור, אז התברר שהתכוננו לקראת האירוע הזה כמו לקראת מתן תורה, ששור לא יגאה וציפור לא תצייץ, כי כולם אמרו שהוברמן היה מאוד מאוד קפריזי וקנאי לשקט בהופעותיו, לשקט האבסולוטי. עכשיו, כל מה שאני זוכרת, אני נשבעת לך, דני, הוא היה אמת, אף על פי שזה נשמע גוזמאות סוריאליסטיות.
0: ואת אמרת שלא נגזים.
1: לא נגזים. ככה בדיוק היו הדברים. את הפרות של יגור העבירו לשער העמקים, אני מודיעה לך.
0: מה את אומרת?
1: כן, הייתה. ספסלים בנו חדשים, אני זוכרת את המגע של העץ החדש והטרי, למען לא יחרוק. הבעיה שלנו הייתה למצוא פרצה בגדר, ולהגיע אל דיקלה חברתי ואל חנקה. אמא שלמדה שנים רבות קודם לכן עם אמא שלי בבית הספר חנה מייזל בנהלל, ומאז הם היו חברות. טוב, הפרצה בגדר, הריחות של הכרמל, הקרירות, העובדה שארוחת ערב לכבוד הוברמן חילקו בסקיות חומות, הכל היה כל כך טעים וריחני ונהדר ומלא מתח, ופתאום לפגוש את דיקלה הקטנה, ילדה בת גילי ביגור, הכל היה נפלא. הייתי ילדה קטנה, וכשהגענו לקונצרט, הייתי כבר מאוד מאוד עייפה. אני ממש לא זוכרת אף צליל. כל מה שנשאר מהמאמץ ההירואי של האישה הזאת היה שידעתי שמוזיקה זה משהו מאוד מאוד חשוב, מסתורי, יפה ושייך לעולם אחר. אני זוכרת שחנקה ורבקה, האימהות שלנו, ריחלו בין קטע לקטע כמה הוא מכוער וכמה הוא נעשה יפה תוך כדי נגינה.
0: הוברמן.
1: הוברמן כמובן. את התוכניה של הקונצרט הזה מצאתי לפני שבועות אחדים בתוך הניירות של אמא שלי, כמובן שמורה, וגם אני זוכרת בתור תופעת סיום שכשהאומן הלך לאכול במטבח, אז החברים עלו זה על כתפי זה כדי להשקיף עליו מתוך החלונות מבחוץ, ואמא שלי אמרה אפילו סלט לא נותנים לו לאכול בשקט. נשמע קטע של הוברמן.
0: כן, מה שמעניין הוא כמובן שמכל המאמצים של אמך להביא אותך, זוכרים לך כל הריחות והצבעים.
1: ומסביב, אבל הנשגבות של המוזיקה.
0: והשקט המוחלט שהוא בעצם רצה שהתגשם, הוברמן עצמו.
1: נכון.
0: אז נשמע את הפרק השלישי, רונדו, מתוך הקונצ'רטו השלישי לכינור לתזמורת בסול מג'ור של מוצרט. וברוניסלב הוברמן מנגן כאן בהקלטה היסטורית ישנה עם התזמורת הפילרמונית הוינאית בניצוחו של איסאי דוברובין.

0: הפרק השלישי, רונדו, מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת בסול מג'ור, הקונצ'רטו השלישי שמספרו 216, ברשימת יצירותיו של מוצרט. ניגן הכנר ברוניסלב הוברמן, עם התזמורת הפילרמונית הוינאית, בניצוחו של איסאי דוברובן, וההקלטה היא, כפי ששמעתם, הקלטה היסטורית ישנה. ואנחנו עדיין בזיכרונות הילדות, נעמי שמר?
1: כן, באופן כללי, האנשים שעשו את הפילרמונית, הם היו פליטי חרב, הם פשוט ברחו מהיטלר, וההפסד של אירופה היה הרווח שלנו. במקרה שלי, הרווח הפרטי שלי. כי כל המורים החשובים שלי, הם היו בעצם פליטים ממרכז אירופה. והם גם, חוץ מזה, בנו פה את התשתית התרבותית והמוזיקלית החשובה. ואני לא הולך לפי סדר העניינים, אלא אני אדבר קודם כל על פרנק פלג, עליו השלום. המפגש איתו היה מפגש מאוד מהפכני בשבילי, בגלל החלון שהוא פתח אל תרבות שלא הכרתי אותה ולא ניחשתי אותה, באופן כללי תרבות, כי הוא היה באמת איש רנסנס אמיתי ו... מה שהוא לא ידע, לא היה כדאי לדעת, כך חשבתי אז בכל אופן. ואחת המהפכות שעברתי אצל פרנק פלג, זה היה לנגן בך. עד אז, ככל שזה היה משונה, אני לא ניגנתי אפילו קטע אחד של בך. ניגנתי קונצ'רטות של בטהובן, אבל לא ניגנתי אפילו שורה אחת של בך. ופרנק פלג פתח בפניי את הפסנתר המושווה, והוא בעצם פתוח בפניי עד היום, כי אצלי ממש התהפכו היוצרות. ואני אמרתי לו שזה סינית בשבילי, שאני לא יודעת בכלל במה מדובר. והוא לא ויתר, ויש לי עד עכשיו שני הכרכים של הפסנתר המושווה עם ההערות העיקרות בכתב ידו העדין. ואם אני רוצה להסביר מדוע זה היה כל כך מהפכני בשבילי, אפשר לומר שבעיניי עד עכשיו בעצם, ההבדל בין כל יתר המוזיקה שניגנתי ובין בך, בעצם כמו ההבדל בין ציור פיגורטיבי לציור מופשט. זאת אומרת, עד אז כל מוזיקה שניגנתי בעצם סיפרה לי סיפור, יכולתי לבטא אותה במילים או בדרמה קטנה או משהו. ופתאום מדובר במין מתמטיקה צרופה, כאילו הכוכבים במסילותם שרים, יחסים בין דברים, תהליכים, כל מיני דברים באמת מופשטים, צורות מופשטות. ולאט לאט התגברתי על הסינית הזאת, עד כדי כך שעכשיו המצב הוא ממש הפוך, זה פשוט הדבר היחידי שאני נוהגת לנגן להנעתי, ככה בשביל לסדר את הראש בבוקר, פרלוד אחד, פוגה אחת, ואתה יכול להתחיל את היום יפה. הנה פרלוד בפדיאז מינור, שחביב עליי במיוחד, ואתה אומר לי, דני, שיש לך את זה עם גלן גולד, אז בטח טוב.
0: בהחלט, נשמע.

0: הפרלוד בפה דיאז מינור, מתוך הספר השני של הפסנתר המושווה, מאת יוהאן סבסטיאן באך, בנגינתו של גלן גולד.
1: והיה לי נדמה ששמעתי אותו שר.
0: כן, בהחלט, נכון. הוא לא פעם מפזם, עוקב אחר האצבעות שלו.
1: זה נורא נוגע ללב.
0: כן, בהחלט, כמו קזלס דרך אגב.
1: נכון.
0: ואחרי הפרלוד הזה, כשהראש כהגדרתך נעמי שמר נקי יותר, מה עכשיו?
1: אנחנו נשאר בבאך עוד רגע, וזאת בגלל שיש מקצב אחד שהוא תמיד קוסם לי במיוחד, והמקצב הזה קוראים לו סיציליאן או סיציליאנו. ופעם כשיהיה לי זמן אני אעשה לי אוסף של סיציליאנות ואני אשמע רק אותם.
0: 12 שמיניות בעצם.
1: כן, לא, אני הייתי אומרת שזה 6 שמיניות, אבל החלוקה היא מאוד מיוחדת, זה טה דה דם טה דה דם טה וזה. ואני הרבה פעמים ככה ניסיתי, אף על פי שאנליזות לא עוזרות בעניינים כאלה, אבל אני חושבת שמשהו מצד אחד מתנדנד, מאורסל, ומצד שני מאופק. יש משהו שמחשף אותי במקצב הזה. אז באמת בחירה מקרית מתוך אוסף הסיציליאנות שאהובות אליי, ובמקרה הזה גם החליל בתור כלי שמחשף אותי מבחינה אחרת.
0: ואם אמרת כבר בך, אז אני בדיוק יודע למה את מתכוונת. את מתכוונת לפרק הסיציליאנו מתוך הסונטה במי במול מז'ור, לחליל עם קונטינו, במקרה שלנו זה יהיה עם הרפסיקורד, עם צ'מבלו, שינגן עליו רובר ורון לקרואה, והחלילן ז'אן פייר אמפל.
1: תודה.

0: הסיציליאנה או סיציליאנו מתוך הסונטה במי במול מג'ור לחליל ולקונטינו מאת שוב יוהן סבסטיאן באך. ניגנו ז'אן פייר אמפל בחליל ורובר ורון לקרואה בצ'מבלו. את יודעת נומי, זה ממש מרגש אותי עכשיו הפרק הזה שבחרת, ויש לי סיפור קטן שאולי יפתיע אותך, אבל בבקשה, בלי שום תגובה מצידך.
1: אבל זה אחר כך אתה תחליט אם להכניס אותו לתוכנית או לא.
0: טוב, בסדר. סיפרת שאת מאוהבת בסיציליאנות, בייחוד בגלל המקצב המיוחד שלהן. פאם פאם פארם פאם פאם, או טאם פאם פאם פאם פארם פאם פאם פאם. ואני זוכר לפני שנים רבות, כאשר חייתי בדגניה בית ולמדתי בבית ירח, בבית הספר החקלאי שם של עמק הירדן, אני זוכר בוקר אחד, מוקדם בבוקר, הלכתי לבדי לבית ירח, ועברתי על פני גשר הסכר של הירדן כדי לעלות בשביל לבית ירח מול הכניסה לקבוצת כנרת. ושם, על המדרון, ישבה נערה צעירה בחברת חייל צעיר, והיא שר לו שיר נפלא, ממש מקסים, שאז אני חושב שמעתי אותו לראשונה. השיר הזה היה מיוחד במינו באוזניי, אולי בגלל המודליות המיוחדת שלו, אז כמובן לא ידעתי בכלל מה זאת מודליות, אבל אני זוכר את הסקסטה הדורית המיוחדת שאוזניי קלטו, וגם את המקצב המיוחד שלו. פם פם פם פם פרם פם פם פם. יותר מאוחר נודע לי שמו של השיר Green Sleeves, ואילו את הנערה הכינרתית ששרה את השיר הנפלא הוא בכזאת זיקות וכזאת אהבה, זיהיתי, כן, כנומי ספיר. את. כן. ולמה אני מספר לך את זה עכשיו? כי זה ממש מפליא איך המקצב ההוא מפעם בתוכך כל השנים הללו, והגחלת שלו עוד לוחשת בתוכך בחזות אהבה עד היום, בדמות הסיציליאניות שסיפרת אליהן עכשיו, שהן בעצם בעלות אותו מקצב כמו הגרינסליבס. לכן ברשותך, ושוב אני מבקש ממך לא להגיב, הייתי רוצה להשמיע הפעם אני לך בקונצרט שלך בעצם את השיר ההוא, לא בקולך לצערי, אלא בקולו של נער ממקהלת נערי וינה. הנה.

0: green sleeves. נעמי שמר.
1: עכשיו עדיין בך, ועוד וידוי קטן, חוץ מספרי בישול, אני גם קוראת כפייתית של ביוגרפיות. יש לנו חבר אליעזר אורן שאומר שמה שעשינו בחיים זה האוטוביוגרפיה, ומה שלא עשינו זה אוטוטוביוגרפיה. ואת קטלין פריה, שנשמע עכשיו, אהבתי ואוהבת גם בגלל קולה החם והכתיפתי והנשמה המאירה שמציצה דרך השירה שלה, וגם בגלל הביוגרפיה הקוראת לב שלה. זאת אומרת, הסיפור איך שהאישה עבדה בדואר ואנשים הוקסמו מאיך שהיא ענתה מגון קולה, ועודדו אותה בגיל מאוחר מאוד ללכת ללמוד שירה, ואחר כך הקריירה המטאורית שהיא עשתה והסיום הטרגי.
0: מטאורית תרתי משמע, גם ממריא שחקים וגם כל כך קצר,
1: מאוד קצר
0: בבוהק שלו.
1: כן, ונפטרה מסרטן הגרון, והייתה מהספר וגם מהשירה נבעו הרבה מאוד אצילות ורוך וקבלת הדין באיזשהו אופן. אז באמת הקטע הבא, אני חושבת, משקף את כל אלה.
0: את מתכוונת לקויסדס, היושב לימין האב, לפי התרגום של הטקסט הלטיני מתוך המיסה.

0: קוויסדס. אריה לאלט עם אובוד המורה בתפקיד אובליגטו, ובליווי כלי קשת מתוך המיסה הגדולה בסימינור מאת יואן סבסטיאן בח. שרה קטלין פרייר וניצח סר אדירן בוט. ומה עכשיו, נעמי שמר?
1: עכשיו אני רוצה לחזור כמה שנים אחורה לפני פרנק פלג. אחרי שמיציתי את הכוחות המקומיים בעמק הירדן, לימד אותי ליאוב הרביץ מאפיקים ומנחם סיון מדגניה, אז החליטו שצריך להתקדם, ומצאו לי מורה בחיפה, הנס נוימן. עכשיו, הנס נוימן היה פסנתרן בחסד, הוא לא ידע אף מילה עברית. אני הייתי באה פעם בשבועיים לשיעור ארוך מאוד של שלוש שעות, והוא דיבר גרמנית ואנגלית, ואני לא ידעתי אף מילה גרמנית ואנגלית. ובכל זאת, הצלחתי להבין מה הוא רוצה ממני בעזרת ההדגמות שלו, ובעזרת סימני האצבעות הזהירים שהוא סימן מעל התווים. הנס נוימן פשוט ברח מכאן עם הכדור הראשון ב-47. אני מדברת על שריקת כדור, לא על חס וחלילה כדור אישי. כן, הוא דוגמה של האנשים שבאו מאירופה ובכלל לא נקלטו. שוב, הביקורים אצלו, כמו בסיפור של הוברמן, קודם כל פעלו על החושים. פתאום מהקיבוץ, אחרי נסיעה ארוכה מאוד באוטובוס, לבוא לאיזה בית קטן על הכרמל, בתוך היערות והפרחים ועם מימוזות בקד זכוכית כחול וכל מיני, זה היה כמו לנסוע לחוץ לארץ. כל פעם בשבועיים נסעתי לחוץ לארץ והייתי מוקפת מוזיקה נהדרת. הנס נוימן, גדולתו הייתה בעיקר בהרכבים קאמריים, והוא הופיע המון אז בשעתו בחיפה, ולכן היצירה הבאה, שהיא עוד פעם הרכב קאמרי עם פסנתר, שהוא בעצם ההרכב הכי אהוב עליי, יותר נינוח מאשר נגיד פסנתר עם תזמורת שלמה, ויותר תמיד מהורהר, ולכן יש לנו כמה וכמה יצירות כאלה בתוך הקונצרט שלי.
0: אם כן נשמע, ואין זו החלטה שלי אלא הבחירה שלך, את הפרק הראשון, אלגרו מולטו מודרטו, מתוך הרביעייה השנייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור אופוס 45 מאת גבריאל פורה, ומנגנים חברי האנסמבל נאש.

0: חברי האנסמבל נש השמיעו את הפרק הראשון, אלגרו מולטו מודרטו, מתוך הרביעייה השנייה בסול מינור, אופוס 45, לפסנתר ולכלי קשת, מאת גבריאל פורה. ולמלחין הבא, נעמי שמר?
1: המלחין הבא הוא עדיין גבריאל פורה. אנחנו נשאר אצלו קצת. בשל הפיוטיות שלו, העדינות, וגם בגלל שהוא מלודיסט אדיר. עכשיו אני רוצה למכור לך, דני, חוק פרטי שהמצאתי.
0: נשמע.
1: לי נדמה שבכל אומנות יש אלמנט אחד שאיתו נולדים, שזה כישרון מולד, אי אפשר ללמוד אותו בשום מקום, וזה תמיד מצאתי האלמנט הלינארי, הקווי. למשל, בספרות זה העלילה, הסיפור. אי אפשר, אתה או יודע לספר סיפור או לא יודע. בציור האלמנט הזה שאי אפשר לחכות אותו ואי אפשר ללמוד אותו בשום מקום, זה הרישום. אומרים, הוא רושם טוב, זה מלידה. ובמוזיקה האלמנט הזה הוא האלמנט המלודי. פורה הוא מלודיסט מעין כמו, וזה תשמע עכשיו.
0: נעמי, אם זה אומנם רעיון מקורי שלך, את מוכרחה לרשום על זה פטנט.
1: הנה רשמתי שזה... פטנט. כל אחד אני אפנה לקונצרט שלי אצל דני אורסטה.
0: כן, מה מבין היצירות העדינות והלינאריות של פורה בחרת?
1: יש שם שיר על גדות המים, נתרגם את זה, כן? בין הלידר שלו, ואת היתר אתה תוסיף, את יתר פרטים.
0: אני מציע שאת יתר הפרטים נוסיף אחר כך בו ונשמע את השיר.

0: au bord de l'eau, על שפת המים, שירו אופוס 8 מספר 1 של גבריאל פורה, שרה זמרת הסופרן פרדריקה פון שטאדה, בלוויית הפסנתרן ז'אן פיליפ קולאר, ואני קצת מתנצל נו משמר על איכותו הלא כל כך טובה של התקליט.
1: אין דבר.
0: אני מניח נעמי, ושוב את תגידי דניאל תגזים, שלא היית נותנת את דעתך ועושה מחקר אישי כזה על הקו הלינארי של האומנים השונים, אלמלא גם את נכנת בקו מובהק של שפע מלודי כפי שהוא נובע בשירייך.
1: אני מאוד מודה לך, אני לא חשבתי על זה.
0: אני כן, ולא מעכשיו.
1: תודה. לכתוב על מוזיקה זה כמעט משימה בלתי אפשרית, זאת אומרת לתאר מוזיקה זה באמת כמעט בלתי אפשרי, אבל מרסל פרוסט, שהוא חובב גדול של משימות בלתי אפשריות, יש לו עמודים שלמים ורצופים, שמתארים איך הגיבור שלו, סואן, מקשיב לקונצרט בבית ידידים, ומגלה פתאום בתוך היצירה פרזה מוזיקלית שהוא מאוהב בה משנים. יש אומרים שמדובר ביצירה של פורה, כמובן שמשוגעי פרוסט יש להם על זה טילי טילים של מחקרים, אבל בוא נניח שמדובר בפורה ונשאר אכן עם פורה, עם סונטה לכינור ופסנתר.
0: נשמע אם כן, כיוון שאת אוהבת כל כך את הגישה המלודית הלינארית, נשמע את הפרק השני אנדנטה מתוך הסונטה השנייה במימינור מאת גבריאל פורה, ומנגנים פייר אמויאל בכינור ואן קפלק בפסנתר.

0: הקנה, פייר אמויאל והפסנתרנית אנקה פלק ניגנו את הפרק השני, האנדנטה, מתוך הסונטה השנייה לכינור ולפסנתר, במימינור, אופוס 108, מאת גבריאל פורה. נעמי שמר, כלל ידוע הוא שאל לו לחוקר הזהיר, עם כל המסקנות הנחרצות של מחקרו, להיתפס למושא מחקרו ולאבד את קנה המידע ולהתעלם ממרכיבים אחרים במחקרו. אז נניח כאן אני מציע לגבריאל פורה וגם לתיאוריה שלך בדבר הכישרון הלינארי המוקנה לאומן מלידה.
1: כן, ברצון, כי אני רוצה לחזור לעניין המורים שלי.
0: יפה.
1: את השנה האחרונה של האקדמיה עשיתי בירושלים, גרתי בביתה של שרה איפלנד, אמו של מתי פלד, הם היו ידידי משפחה, ו... בזכות הטיפול המסור שלה והפינוק שלה, ובזכות כמה דמויות שאני רוצה לדבר עליהן עכשיו, הייתה לי באמת שנה בלתי נשכחת, והצלחתי לסיים בהצלחה, לסיים אז, אני חושבת שגם עכשיו, זה לתת רסיטל שלם לפסנתר בין היתר. אבל אני רוצה לדבר על המורים שלי במקצועות התיאורטיים, ושוב, הדמויות האלה הבלתי נשכחות ממרכז אירופה. אז קודם כל, שני יקים, אבל ארליך ויוסף טל. יוסף טל, פגשתי אותו לא מזמן, ושוחחנו, והוא הביע את ההשערה שכל הפרצוף התרבותי של הארץ נקבע בעצם על ידי מלחמה בין היקים והרוסים. זאת אומרת, התגוששו והתמודדות. ושניהם גם הצטיינו בהומור חריף במיוחד. אבל ארליך שמורות אצלי עד עכשיו הערות, הערות השוליים שלו על עבודות ומבחנים, שכל אחד מהם הייתה פצצה של צחוק. ואני נורא שמחה שאני רואה אותו ברמת אביב, והוא בכלל לא השתנה.
0: לא,
1: מאז, אותו הפייפ, לאקדמיה הוא היה בא במכנסיים ארוכים, אבל בשכונה הוא כמובן מטייל במכנסיים קצרים. והייתי רוצה לשמוע יצירה של אבל ארליך קודם כל.
0: ברוח של ההערות, הערות השוליים שלו.
1: והוא חשוב מאוד, כן.
0: אז יש לי לך ולמאזינים יצירה מאוד נחמדה, שנקראת אישיותו המפוצלת של המורה למוסיקה, מר בוטן, ומנגנים חברי התזמורת של כל ישראל עם מקהלת כל ישראל בניצוחו של היינץ פרידנטל, כשהסולנים הם אנטוניה לבן סופרן, ויליאם וולף בתפקיד כפול וציפורה קופרמן אלט. הנה.

עוד שלוש דקות וכל אחד ישלם 200 פלוטות. יש כאן 10 תלמידים ביחד 2 לירות.

0: זה אנחנו לא נכניס, זה לא יפה.
1: אבל ארליך, אישיותו המפוצלת של המורה למוזיקה בוטן, ואם הזכרת נעמי שמר את העניין של ביוגרפיה ואוטוביוגרפיה, אני לגמרי לא בטוח, או הייתי אומר את זה אפילו להפך, אני בטוח לגמרי שזה מתוך הביוגרפיה האישית של המורה שלך.
0: זה בטוח.
1: וגם שלי, אבל ארליך.
0: זה בטוח.
1: מכל מקום השתתפו אנטוניה לבן, ויליאם וולף, ציפורה קופרמן, המקהלה והתזמורת של כל ישראל, כל אלה בניצוחו של היינץ פרוידנטל. ואם הזכרת את אבל ארליך ואת יוסף טל בנשימה אחת, אני מתאר לי שלא תוותרי גם על משהו.
0: נכון מאוד. גם במקרה של יוסף טל, זה תמיד משמח את ליבי לראות את הרננות הנצחית שלו, ואת הפעילות הפנטסטית שלו, בעיקר בתחום האופרה. המוזיקה הווקלית, וגם הוא זכור לי ככה בהומור עד כדי סרקזם עם טעם של יין יבש ונענה. זאת אומרת, זה אסוציאציה שלי, לחוד יין יבש ולחוד נענה. והנה משהו של יוסף טל.
1: יוסף טל הלחין את הטקסט, חיבר ישראל אלירז לדמותה של אלזה, המשוררת תימהונית, הייתי אומר, המיוחדת במינה הירושלמית משנות ה-30 וה-40 בירושלים.
2: אלזה כתבה בשפת אנשים ששרפו את ספריה. ראתה את מלחמת העולם הראשונה. בה מת גיאורג טרקל שלה. ראתה את מלחמת העולם השנייה, בה מת ארתור הרונימוס. ראתה דברים קשים מן המלחמה, את חייה. ברחה מן השריפה להישרף בירושלים. הוטל ויינה, יפו סטריט. הוטל אטלנטיק בן יהודה סטריט, לא הרחק מן הסוכנות. מקרקובר, הגר בביתו של שט.

0: אלזה, הומאז' מאת יוסף טל וישראל אלירז. השמיעה זמרת הסופרן עדי עציון זק עם קבוצת נגנים בניצוחו של מנדי רודן. והקריין אגב בתחילת הקטע היה גדעון זינגר. נעמי שמר.
1: והדמות האחרונה הזכורה לטוב מבין מוריי, שעליה אני רוצה לדבר, היא הגברת אילונה וינצה קראוס, שגם לה אני מאחלת בריאות ושמחה וחיים ארוכים. דיברנו על כך שבסיום האקדמיה הייתי צריכה לנגן רסיטל לפסנתר, מי שבעצם הכינה אותי לרסיטל הזה, זאת הגברת וינצה קראוס, פדגוגית מעולה, בן אדם חם, ושוב הרעננות והתרבות והמבטא ההונגרי הכבד שלה והעברית הפרטית שלה עם התחביר הפרטי, דברים שלא ישכחו. יש לנו פה הומורסקה של רגר בביצוע של מורתי אילונה וינצה קראוס.
0: נשמע.

0: הומורסקה, אופוס 20, מאת מקס רגר, ניגנה אילונה וינצק ראוס, מי שהייתה מורתך נעמי שמר, ומי שהכינה אותך לרסיטל שלך. אגב, את זוכרת את פרטי הרסיטל, את התוכנית?
1: אני זוכרת כל פרט ופרט, אבל זה אנחנו נצטרך תוכנית שלמה. כולל הדברים המצחיקים שקרו שם, כמו למשל, שבחרתי קטעים בתור מוזיקה ישראלית, בחרתי שני קטעים קצרים של ארתור גלברון. הם היו כל כך נדירים שהייתי צריכה להתיק אותם בכתב יד, וכשגם אמרתי לנגן אותה, כל אחד היה חצי עמוד. אז פרנק פלג שהיה בחבר השופטים אמר, יותר קצר לא מצאנו. ולסיום, הייתי רוצה, אחרי שקבענו שקשה מאוד לכתוב על מוזיקה, יש מתוך הסונטות של שייקספיר, אני חושבת הדבר הנחמד ביותר שכתבו על מוזיקה, וזה סונט המספר 128. עכשיו, יש תרגומים של זה לעברית, אבל אני הייתי רוצה רק לספר את סיפור המעשה, בלי החרוזים דווקא. ומדובר על הבחור הצעיר, שאהובתו פורטת לפניו על הפסנתר, והוא אומר, אני מת מקנאה בקלידים האלה, קלידי העץ, למה דווקא הם בחוצפה? מנשקים את תוך כף ידך בדיוק במקום הרך והענוג הזה. אני פשוט מתפוצץ מקנאה, אבל יש לי נקמה נהדרת, הוא אומר. האצבעות להם ולי הפה.
0: נהדר. שייקספיר. נעמי שמר, רצית לסיים את הקונצרט שלך באחת מהיצירות שניגנת בקונצרט דאז, באיזו יצירה בחרת?
1: כן, זה סונטה לצ'לו פסנתר של ברמס. המינועת.
0: כן, זהו הפרק השני שהשם הרשמי שלו זה אלגרו קוואזי מנואטו, והוא מתוך הסונטה במי מינור אופוס 38 מאת ברמס, מנגן מסטיסלאף רוסטרופוביץ' עם הפסנתרן רודולף סרקין.

0: הפרק השני, אלגרטו קוואזי מנואטו, מתוך הסונטה לצ'לו ולפסנתר במי מינור אופוס 38, מאת יוהנס ברמס. ניגנו מסטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו ורודולף סרקין בפסנתר. וכאן בעצם נעמי שמר, היה הקונצרט שלך אמור להסתיים אלמלא אני לא השלמתי עם הרעיון שבקונצרט שלך לא יושמע ולו אף שיר אחד, לפחות שיר אחד מהשירים הרבים שכתבת ושכולנו אוהבים, גם לשיר וגם לשמוע. בחרתי, ואני רואה את התדהמה על פנייך ובכל אופן אני לא אוותר, בחרתי בשיר מיוחד במינו, והוא בעצם מושתת על מילותיו של רבי נחמן מברסלב, אם כי המילים אורגנו מחדש על ידייך, אני מבין. וגם העיבוד של השיר הזה, שירת העשבים, הוא בדרך מקורית בנות המקלה עצמן, מקלת העפרוני, מעמק חפר, בהדרכתה של מאיה שביט, הן שאיבדו והן ששרו. וכיוון שקצת התאוששת אחרי ההפתעה הזאת, הייתי רוצה בכמה מילים שתתייחסי לשירים שלך בכלל, למעבדים הרבים שלהם, למבצעים שלהם.
1: לא הייתי רוצה להרחיב את היריעה, אלא הייתי מתרכזת בעניין הזה של איבודים למקהלה. אני מאוד שמחה מהבחירה שלך, דרך אגב, גם אני מאוד אוהבת את זה. אבל אני גם מחזיקה טובה לעיבודים המקסימים של גיל אלדמה וגם של יחזקאל בראון. עם גיל הייתה לי לפני שבוע חוויה חד פעמית, אנחנו פגשנו את חברי הזמריה היהודית באולם מופעים על הר הצופים. זה היה 3 אחרי הצהריים, יום חם ולא מבטיח. וכשבאנו, האולם הענק הזה, זה היה 5 דקות או 10 דקות לפני 3, וכמעט לא היו בו אנשים, ואתה יודע שפחד הקהל היחידי שאני מכירה זה פחד שמה לא יהיה קהל. ואני זוכרת שפעם פוליטיקאי אחד צלצל אליי וביקש להיות מספר 2 ברשימה שלו, אמרתי לו, אני לא יכולה להופיע בכנסת, אני לא סובלת כיסאות ריקים בהופעות שלי. בקיצור, היה לי רע מאוד, ראיתי ככה קצת מאוד אנשים, וגיל גם היה מאוד פסימי, הוא אמר, אני הכנתי להם עיבוד ב4 קולות של שיר שלי, הוא איבד סימן שעוד לא הגענו, הוא אומר, ואני לא בטוח שהם בכלל יודעים לקרוא תווים. בקיצור, תוך 3 דקות הבאות, האולם התמלא השבח לאל, ומקהלה מניו יורק עלתה על הבמה, ושרה סימן שעוד לא הגענו, וכל הקהל הזה, פרימה ויסטה, קרא את העיבוד המקסים של גיל, ושמעת את מקהלת העם היהודי שרה, סימן שעוד לא הגענו לארץ ישראל. וזה הסיפור.
0: כן, זה סיפור, סיפור יפה, סיפור נוגע ללב. אולי הסימן הזה יהיה אות לבאות, ואולי בכל אופן, אם לא כולי,

0: כולם, לא כולם בבת אחת, אבל לפחות חלק, בכל אופן יגיעו אלינו ויהיו יחד איתנו כאן בארץ. וישירו גם את השירים שלך, נעמי שני.
1: תודה רבה.
0: לא, לא, לא, תודה רבה לך. מקהלת העפרוני בניצוחה של מאיה שביט, שירת העשבים, נעמי שמר.

0: לכבוד החג הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבה התארכה נעמי שמר במסגרת הסדרה הקונצרט שלי. ערך דני אוסתיו, ביצוע טכני מומי אורן, הפיקה רבקה שמיר.
1: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן כל המוזיקה, משורת המקלה, תוכנית מיוחדת לערב ראש השנה, תשפ"ו. תקשיבו, הילד הזה הוא אני.

שלום לכם. כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס בשורה השלישית, מקהלת הייחוד. פתחתי את התוכנית עם השיר הכל כך מפורסם, והילד הזה הוא אני, מאת יהודה אטלס, לחן ועיבוד של אבנר כנר, בביצוע של אנסמבל חדש ומבריק, Pure Intentions. היום אני משתף אתכם בנושא אישי שקשור גם אליכם, אליי, לזמרים, למקהלות. לאחרונה נפטר ידיד טוב שלי שהיה זמר במקהלה. בלי שמות, לא שלו, לא של המקהלה. הוא נהג לשמוע באדיקות את כל התוכניות שלי ברדיו, לא החסיר אף אחת, ותמיד גם טרח ושלח משוב. מצא דרך לספר לי איך התחבר ליצירות שהשמעתי או לדברים שאמרתי, וכמובן מה זה עורר אצלו בתחושות, בתובנות. וגם חלקנו בינינו דעות, מחשבות, הרהורים על שירת מקהלה, על זמרים, על מנצחים, עלינו. לימים הוא חלה והתחיל סבב של טיפולים כאלה ואחרים, לא נעימים בכלל, ותמיד, גם מהמיטה, הוא המשיך לשלוח לי את המסרים שלו. למשל, אחרי שצפה בווידאו מהקונצרט שהתקדם לכבודי לפני כמעט שנה, הוא כתב לי, הסרטון שלך פשוט נפלא. ניתן להבחין בתחרות שבין האהבה שאתה נותן לאהבה שאתה מקבל, באמת חדווה אמיתית. ואז המצב החמיר עוד יותר, וחודשיים לפני מותו, אחרי שידור עוד תוכנית כאן ברדיו, הוא כתב לי, יש לי היום יום קשה, ותוכניתך עזרה לי מאוד. אנחנו רגילים על הבמה לשדר את המוזיקה הטובה שלנו למאות אנשים מולנו. והנה, לפעמים, החוט המקשר הזה ביני לבין אדם אחד המאזין לי ממול, מרגש יותר מכל. השידורים האלה שלי לא מכוונים לרפא או להחלים. הם כן מיועדים לגרום לנחת רוח. משפט קצר שכזה מציף אותי במלוא עוצמתו, וכמה מנחם לדעת שבימיו האחרונים הצליח לשאוב עידוד ויופי ממה ששלחתי לו. זכיתי. אני מרשה לעצמי, גם בלי שמות, להקדיש לו היום את התוכנית הזאת באהבה. ואני מזמין גם אתכם להקדיש את השעה הקרובה למישהו יקר לכם, גם אם הוא איתכם. זה תמיד טוב. את שיר הודו מאת רימסקי קורסקוב ניגנתי בצעירותי באקורדיון, והתאהבתי. אז נשמע כעת את שיר הודו בעיבוד למקהלה, עיבוד פשוט ויפה.

שיר הודו, רימסקי קורסקוב. במקהלה, בכל מקהלה, יש זמרים, ויש מנצח, ויש פסנתרן מלווה, ויש המנהל. התוכניות שלי נותנות באופן קבוע קול לזמר מהשורה. השלישית, השנייה, הראשונה, אותו הדבר כמעט. היום אשתף אתכם בעולם המורכב והמרתק של מנהל המקהלה. מילאתי את התפקיד הזה 7 שנים ויותר במקהלת הייחוד. גם קודם הייתי בתפקידי ניהול שונים, בתחומי התרבות כמובן, מוזיקה ומחול. והניסיון כמובן תרם מאוד לעיצוב שלי את התפקיד. יחד עם זאת, פגשתי סוג עבודה שונה ממה שהכרתי, והייתי צריך לעשות הרבה התאמות. קודם כל בעבר עבדתי הרבה עם נוער וילדים. כאן אני עם מבוגרים, רק מבוגרים, וזה סיפור לגמרי שונה. אם כי הוא הזכיר לי באופן מסוים גם תפקידים שמילאתי בעבר בקיבוץ שלי, במיוחד כשהייתי מזכיר הקיבוץ. זו קהילה וזו קהילה, עם הרבה מאפיינים דומים ועם כאלה שונים. התפקיד הזה יכול להיות דומיננטי באופן מוחלט עם נגיעה של הכל בכל. כאן אנחנו כבר נוגעים באישיות של המנהל, ריכוזי או ביזורי, אסרטיבי או וטרן, זו נקודת המוצא. ויש לכך פנים רבות. כמו שאתם מכירים אותי, חלקכם או רובכם, לא אנהל כאן דיון תיאורטי אקדמאי, אלא אשתף אתכם בתובנות וחוויות בתפקיד הזה שנוגע בצורה כזאת או אחרת בכולנו. ויש להניח שבאופן טבעי אתמקד בחיבורים של המנהל איתנו הזמרים. נשמע כעת את השמיים מספרים כבוד אל מתוך הבריאה מאת היידן. רוברט שאו מנצח על תזמורת ומקהלת אטלנטה.

היידן, הבריאה, השמיים מספרים כבוד אל. מנהל המקהלה, תפקיד המרכזי שלו הוא כפול. מצד אחד, לאפשר למנצח להוציא לפועל את חזונו המקצועי, כי הוא מגיע עם תפיסת עולם מוזיקלית, ואמביציה לממש זאת ככלי ביטוי עיקרי שלו. מצד שני, למנהל לאפשר לנו הזמרים להגשים את התשוקה שלנו לחדוות השירה ביחד. רוב המקהלות בארץ מורכבות מזמרים חובבים. כלומר, אנחנו לא מתפרנסים מהשירה במקהלה. אצלנו, הזמרים החובבים, התמורה שלנו היא ההנאה, לא הכסף. זה לא אומר שרמת המקהלה חובבנית, יש להפריד, זמרים חובבים, זמרה מקצועית. כדי לשמור על הזמרים, על רצונם להמשיך לבוא, להשתתף ולשיר, להתגבר על קשיים כאלה ואחרים, יש לחשוב כל הזמן איך לשמור על הבלנס הנכון בין עבודה קשה, תרחנית, שינון, שיפור היכולת, לבין ההנאה עצמה מהשירה. ואלה כמובן תלויים אחד בשני. כי אם המנצח יוותר ויאפשר לצליל, למשל, להישמע לא מדויק, לא באינטונציה הנכונה, או שהדיקציה תהיה משובשת, גם אנחנו לא נפיק מהשירה את המיטב. וזה כל כך נעים לשיר אקורד מדויק. כל כך נעים. ולא רק נעים, אתה ממש מרגיש שזה הדבר הנכון. אני יכול לתת דוגמה מתחביב אחר של ילדים, נכדים שלנו. כדורגל, למשל. אפשר תמיד לשחק על מגרש בשכונה עם החברים. זה יופי. אבל ילד שנרשם להשתתף בחוג, לוקח על עצמו משימה להשתכלל, לשפר את המשחק שלו. וזה כולל גם אימוני כושר משעממים, וספרינטים על המגרש, ותרגמלי גמישות, ומה לא. אבל אז כשהוא עולה למגרש למשחק אמיתי מול קבוצה חובבת אחרת, יש לו הנאה מסוג הרבה יותר עשיר, מספק, מענה. כך גם אנחנו. ותמיד לזכור, בלנס, מידתיות. הרי אין סוף לאפשרות לשפר ולשפר ולשפר. אבל אם נצלול לעבודה תרחנית מדי, זה יתחיל לשעמם, להטריד, ואנשים יצביעו ברגליים, פשוט יפסיקו לבוא. ואז מה הועלנו? כמו כל דבר בחיים, מידתיות. נשמע כעת שיר מפורסם את המלחין הברזילאי אנטוניו קרלוס ג'ובים, המים של חודש מרץ. שיר מאוד מפורסם, תזהו אותו מיד, הוא מעובד למקהלה על ידי פריס רדרפורד, בביצוע מקהלת הל לאונרד. זה מושר באנגלית.

עיבוד מקהלתי רענן לשירו של אנטוניו קרלוס ג'ובים, המים של חודש מרץ. כשאנחנו עובדים עם אנשים, מכל תפקיד, יש מקום קריטי לנושא של אמפתיה ורגישות אנושית. יש מי שאוהב לקרוא לזה אינטליגנציה רגשית. זה נכון גם במקומות עבודה, כאשר יש חוקים נוקשים של היררכיה בתפקידים, ובעיקר זה בא לביטוי במסגרות הבלתי פורמליות. כי כשאני מנהל את המקהלה, אני פוגש בני אדם. ואיפה שיש בני אדם, יש מורכבות. נושא בריאות, אירועים במשפחה, בעיות בלוח הזמנים של העבודה, ואפילו סתם עניינים קטנים של זיכרון, רשלנות, אי תשומת לב, אולי אפילו עצלנות פה ושם. ואני זוכר כל הזמן שהתפקיד המרכזי שלי הוא שהמקהלה אכן תמשיך לעבוד באופן מסודר ורציף כגוף המרכז את כל חלקיו לשלם. וכך אני מוצא את עצמי משמש לפעמים גם כגננת, כעובד סוציאלי, כמזכיר טכני, כמעודד, כמרגיע, כל הקשת, כולה. וזה מעניין, אותי. נראה לי שבצד המצב של כל הזמן ללכת בין הטיפות, כלומר לתמרן בין דרישות המנצח לבין יכולות הזמרים, נדרשת ממני התנהלות עדינה ורגישה, וכל זאת בלי לוותר על המטרה העיקרית, לשיר יחד במקהלה שירה אומנותית ברמה המקצועית. כי אין מצב שזמר ממורמר או נרגן יוכל להביא לביטוי את יכולתו המקצועית כאילו לא קורה כלום. מטרי הקול שלנו מביאים לביטוי כל תחושה, כל רגש, כל אהבה, כל כעס. ככה זה. היות ואני מעוניין יותר מכל שהמקהלה תתקדם ותצליח, יש לי אינטרס שכל אחד ואחד מעשרות זמריה, זמרנו, ירגיש בנוח כמה שיותר. יש לנו מטרה משותפת, מוגדרת, מפתה, הייתי אומר. נשמע כעת מאת מוצרט את מיזריקורדיאס דומיני, כחל 222, המקהלה הקאמרית ריאס עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, והמנצח מרקוס קריד.

מוצרט, מיזריקורדיאס דומיני. תגידו, גם אתם שמעתם שם פתאום בתזמורת בטהובן התשיעית? מוצרט היה קודם. כאן איתכם שאול גלעד בתוכניתי משורת המקלה. אחד המאפיינים את המקלות שלנו הוא הנושא החברתי. כבר הזכרנו שההנאה היא התמורה שלנו. מי שבא לשיר יחד, מראש נוטה לשתף פעולה עם זמרים סביבו. בלי זה אין מקלה. פה בא לביטוי הנושא של תוספת הטעם והריח לחיים החברתיים של המקלה. זה הצבע המיוחד שכל מקלה. אלה תלויים כמובן בהרכב האנושי. מי בא, מאין, איזה רקע, מה מאחד את כולם. באופן די טבעי יש מקלות שזה ממש לא התפקיד של המנהל. הרי מדובר בפן רגשי יותר ממקצועי, ותמיד יימצא מישהו שיש לו נטייה ורצון לתרום בנושא הזה. יחד עם זאת, מתאים לי כמנהל לעמוד על המשמר, להוסיף את הנופך המיוחד שלי, לכוון את הספינה לנתיב שבעיניי יתרום עוד נדבך לתוצאה הכי חשובה שנהנה לשיר יחדיו. אני מתייחס, למשל, לשמחות אישיות כמו יום הולדת, או חתונה של בת, או לידת נכד, וגם לאירועים מיוחדים כמו תחילת עונת עבודה, סיומה, סיכום של פרויקט מוצלח. כל אלה הרי הם אוסף של סיבות למסיבות, והם משווים להתכנסויות שלנו צבע וריח וטעם נוסף. נעים, מלכד, מחבר. אני מודה שלשם כך טיפחתי בכוונה ביוזמתי גם קשרים אישיים עם הזמרים. כמו בחיים, אנחנו יודעים כמה זה מציף כשאני מתעניין לשלומה של זמרת שהייתה קצת חולה, או מציין מול כולם אירוע משמעותי של זמר, או מסכם עם כוסית יין פרויקט מוצלח שזה עתה קיימנו עם תזמורת סימפונית. כל כך קל לי להפיק אירוע כזה, וזה כל כך משמעותי לגבי האנשים במקלה. רק טוב. אגב, זו תופעה מקובלת במקלות רבות. כמעט תמיד נשמע את המשפט, המקלה היא הבית השני שלי. שווה. נשמע כעת מעט אייל בת, תפילת ערבית לשלום, השכיבנו לטקסט מתוך סידור התפילה, עם מקלת בת קול, ליד הפסנתר אפרת לוי, מנצחת ענת מורג.

0: אייל בת, תפילת ערבית לשלום, מקהלת בת קול, ענת מורג. איך נפרדים מזמרים במקהלה? או, זה סיפור. יש פרדות יזומות על ידי הזמר עצמו. בריאות, חולשה, עייפות, מיצוי וכאלה. המצב הזה יחסית קל יותר לטיפול, אם כי גם כאן לפעמים קשה להיפרד מזמרת טובה מאוד, שתרמה המון לצליל היפה של המקהלה, וחבל לנו שהיא לא תמשיך איתנו. אז נכון שגם מנסים לשכנע, אבל בסופו של דבר ההחלטה היא אישית. אם זמרת מרגישה שלא מתאים לה יותר, אין ברירה אלא לכבד ולהסכים. ולהיפרד. המצב המורכב יותר הוא כאשר היוזמה לפרידה באה מכיוון המקהלה, מהפן המקצועי. המנצח, אחרי מספר תהליכים וניסיונות בדרך, מגיע למסקנה שהמשך השירה של הזמר לא רק שלא תורמת למקהלה, אלא לעתים מזיקה. כן, לפעמים מנצח משתמש ממש במילה הזאת, מזיקה. יכולות להיות לכך סיבות מקצועיות רבות. אני מודה שכשניהלתי את המקהלה והגיע המקרה כזה לפתחי, תמיד ביקשתי מהמנצח לשתף בכך את הזמר, ולבדוק אם יש איזה שהם תהליכים שהוא יכול לעשות כדי להתגבר על הבעיה. יש בזה יתרון, כי לפעמים הזמר עצמו לא מיודע לבעיה עצמה. בדרך הזאת אני קודם כל מנטרם את אלמנט ההפתעה, הלא נעימה כמובן, ויותר חשוב, הזמר שותף אקטיבי בניסיון לשפר את המצב. יש לו אחריות אישית, תלוי בסיטואציה כמובן. כי אם למישהו הלך לאיבוד הכל, אין הרבה מה לעשות. אבל יש דברים שניתנים לתיקון, דיקציה למשל. ויש עוד סוג של פרדה מזמר, לעתים רחוקות מאוד. יש תחושה שצריך להיפרד על רקע של אי השתלבות חברתית. אני מדבר על מצב קיצוני, מאוד. כמו שהמנצח מעיד על מישהו שהשירה שלו מזיקה לצליל של המקהלה, כך קורה, לעתים מאוד רחוקות לשמחתי, שיש זמר שהנוכחות שלו וההתנהגות שלו מכניסות רבים לאי שקט, לעצבנות, ולי כמנהל אסור לתת לזה לקרות. נתקלתי בכך מעט, אבל כשלא הייתה ברירה, החלטתי. כי איתנו במקהלה יהיה קול, ורק מי שמתאים את עצמו לקהילה המיוחדת הזאת. בברכה רבה. נשמע כעת מקהלת גברים נערים מווילס, Only Boys Allowed. אני אוהב את השם הזה. Allowed כתוב בקול, אבל זה גם מבוטא כאילו מורשים להשתתף רק גברים. בעיבוד מיוחד של יונתן קוויק לשיר העם הסקוטי הידוע, Loch Lomond.
1: By on bonnie backs and by

מקהלת הגברים מווילס, Only Boys Allowed, בעיבוד מקורי מיוחד לשיר לוך לומנד. הרחבתי היום את הדיבור על מנהל המקהלה. על פניו זה נשמע נושא קצת רחוק מהזמרים עצמם, אבל במבט קרוב יותר, מסתבר שהאופן בו ממלאים את התפקיד הזה, משפיע על כל אחת ואחד מאיתנו במקהלה. במקרה הזה הייתי גם מכליל ואומר באופן גורף שכל ארגון, קטן כגדול, מבטא בנאמנות את רוח המפקד, שזה רוח המנהל, השורה מעליו. אז נכון שאת עיקר עבודת ההובלה עושה המנצח, והוא זה שעומד כל הזמן מול כולנו ומכוון אותנו למטרה המשותפת. וגם על פי התוצאה המוזיקלית אנחנו מחליטים להמשיך או לפעמים לעזוב. יחד עם זאת ראוי לדעת ולזכור שיש חשיבות רבה למנהל הכללי שעובד לצידו ולכל אותם גורמים נוספים שחלקתי אותם איתכם היום. אני יכול לנחש שכמעט כלום לא היה כאן חדש, בטח לא לזמרים ביניכם, אבל לא הבטחתי לחדש, ממש לא. זה נושא אישי שגם שאלו אותי עליו פעמים רבות, ומצאתי לכון לשתף. מיצינו. אני מודה לטכנאי אמיר שמואלי ולמפיק איתי ביינר. נשמע לסיום את אני מאמין, שחקי שחקי, מאת שאול צ'רניחובסקי וטוביה שלונסקי, עיבוד וליווי בפסנתר משה זורמן, עם זמרי מקהלת המכללה לחינוך מוזיקלי לוינסקי, והמנצח רון זרחי. תקשיבו, זה שיר ארוך, המון בתים, תבדקו את עצמכם כמה מהם אתם מכירים, ותצטרפו בחופשיות. תודה שהייתם איתי, אני מקווה שזכרתם להקדיש את התוכנית למישהו יקר. כל טוב לכם וברכות לשנה טובה ממני, מקהלת האיחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

אז שיר חדש ישיר לשורר, ליופי ונשגב לי בוער. לא, לצעיר מעל קברי פרחים ילקטו לזר.